0: FM.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på jobindex.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: er Pop FM. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
9: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
22: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
24: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
25: Du er på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Vi er godt humør.

0: i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger

0: og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: At det er den smarte vej.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af

0: største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Pop FM.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
13: Carglass replace. Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
20: Pop

0: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den
1: smarte vej. Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus.

0: i skoringen. Handpicked for your feet.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Emma! Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
21: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Hej. Godt humør og musik, du kender.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado,
11: kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Bobby

0: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud om mad.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: Jackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000, Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe, kun 59 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas, spænding her og nu.

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop

0: Hvis du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Pop FM.

0: er der ikke snart topstart? Jo, det er der.
1: Det passede perfekt ind lige der. Jo, jo, der er topstart på vej. Bare rolig. Og det er jo et morgenprogram. Det var 4 timer. Det er skideskægt. Du kan vinde præmier. Mm-hmm. Og det er også to, der står for det.
0: Præcis. Så har du lyst til at stikke fingeren i jorden eller i ørerne?
1: Ja, mest ørerne.
0: Ja, mest ørerne. Og så lige hygge dig sammen med os. Så er vi klar lige efter nyhederne.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rubligaard. Regeringen vil ifølge Berlingske sløjfe afgiftsrabatten på de dyre elbiler fra næste år, og det er så for at finansiere nye politiske mærkesager som gratis tandlæge og også lavere skat. Forslaget betyder, at elbiler til over 366.000 kroner vil stige i pris fra 2027, og for populære modeller som Tesla Model Y, så kan det altså betyde en afgiftsstigning på knap 28.000 kroner. Både FDM, Dansk Industri og også Mobility Danmark kritiserer skarpt de her planer midt i den grønne omstilling. Nu kan de fleste danske landmænd endelig gå ind og tjekke de nye kvælstofkvoter for deres marker. Det kan de hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tallene viser, hvor meget gødning der må bruges næste år, og følger altså i kølvandet på den omdiskuterede gødskningslov, som Folketinget vedtog tidligere på måneden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen han peger på, at de her tal giver landmændene den vished, de har manglet, mens regeringen altså har afsat 1,9 milliarder kroner til kompensation. De 5 mænd, der er mistænkt for at forberede et terrorangreb i England, blev i går løsladt mod kaution. Mændene blev altså anholdt nær en britisk flybase, som bruges af det amerikanske militær. Og løsladelsen sker efter omfattende afhøringer, det oplyser chefen for britisk politis antiterrorenhed Lawrence Taylor ifølge BBC. Han understreger dog, at mændene stadig er under efterforskning og er underlagt strenge betingelser for deres færden. Sagen bliver taget meget alvorligt. Den britiske premierminister Andy Burnham han har nemlig indkaldt til et hastemøde i regeringens kriseberedskab. Det amerikanske rumagentur NASA planlægger nogle nye missioner med boringsrumfartøj Starliner, det oplyser NASA i går ifølge nyhedsbureauet AFP. Og det sker efter en testflyvning i 2024, ellers efterlod 2 astronauter strandet på den internationale rumstation i 9 måneder. Den første nye mission ventes tidligst at finde sted til december uden besætning, det fortæller NASAs øverste chef Jared Isaacman. Formålet er at validere de seneste tiltag for at løse problemerne med fartøjet, og derfor så planlægges en bemandet mission i 2028. Det er afgørende for amerikansk rumfart, da konkurrenten SpaceX planlægger at indstille produktionen af deres rumfartøjer.
3: Været på Pop FM.
0: Her i morgentimerne, der kan du altså godt støde ind noget lokal dis eller en togebankehister her. Mest skydevejr er også, der er på menuen, stedvis regn i Jylland. Efterhånden klarer det noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Og temperaturen kommer til at ligge sted mellem 14 og 20 grader i dag. Varmest bliver det i de sydlige egne.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. På FM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Oh yeah!
1: Du skal ikke være nogen andre steder end lige her hos os, fordi vi skal have det drønhamrende hyggeligt. Er det ikke rigtigt, Henrik?
0: Det er rigtigt, og vi begynder lige nu. Yeah!

0: Det var Natalie Imbruglia, der lige fik lov til at breake.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
0: Ja, vi sidder der lige her. Og det har vi tænkt os at blive ved med, indtil klokken nemlig er 10 i dag.
2: Ja, med andre ord, hold, hvad vi lover. 4 timers frisk morgenradio. Jamen, du kan vinde 1000 kroner til Maxisu igen i dag. Du kan vinde en popkop.
0: Mm.
2: Ja, du kan da vinde et dilemma, har jeg lyst til at sige.
0: Ja.
2: Du kan få retten på din side, hvis du kan overbevise juryen ind på vores Facebook-side, bob.fm.dk.
0: Præcis. Der er rigtig mange ting, vi skal omkring her på en tirsdag morgen. Mandag var lidt anderledes for os begge to, ikke?
2: Ja.
0: Jeg var på tur med hunden i går. Han skulle til sit årlige dyrlige tjek.
2: Nå, og så skulle gang om året.
0: Ja, og så skal han lige vaccineres, ikke? Og hans rabies, faktisk på rabiesdag i går, det var det. Den var udløbet.
2: Det var da passende.
0: Ja, så skulle han jo have et nyt shot der også. Og han fik så meget ros af den her dyrlæge. Jeg blev helt stolt. Altså, det var så fint. Ikke? Så. Ikke hver dag, man ser så velplejet en hund.
2: Ej.
0: Så det var da dejligt.
2: Prøv, der er et eller andet med ros fra autoriteter, er det ikke
0: rigtigt? Jamen, det er det ikke.
2: Dyrlæger, tandlæger, den slags.
0: Mm. Ja. Og så det der med at tage ham med i offentlig transport, det er jo bare, altså, han får jo smil over alt. Ikke? Mm. Så, ej, må jeg lige... Hils på, ja, det må du godt. Hilser bare, og han bliver sådan helt
2: overstimuleret.
0: Ja, fuldstændig. Så han var træt, da vi kom hjem i går.
2: Det var godt. Jeg er glad for, at det gik godt. Ja. Og nu er der ikke noget rabies på hjemfronten.
0: Ikke de næste 3 år i hvert fald. Sådan er det.
2: Så er vi sikret.
0: Ja.
2: Jamen, jeg var ude at føjte. Ja. Jeg har ikke sovet så meget i nat. Men det er, fordi jeg var til en lille koncert med arbejdet i aften.
0: Ja.
2: Og jamen, det var bare så hyggeligt. Det der med lige at komme lidt ud og lave lidt sådan mandag aften, det kan også et eller andet. Det føles næsten, som om man forlænger weekend.
0: Ja.
2: Så jeg vil sige, det er ikke noget, man skal gøre hver eneste hverdagsaften, men lige en gang imellem, så må man lige hanke op i sig selv. Ja. Nu ved jeg godt, mørket det kalder, og så har man jo allermest lyst til at blive derhjemme.
0: Præcis.
2: Bare under plæten og se noget Netflix.
0: Mm-hmm.
2: Men en gang imellem, så skal man lige tage sig selv i nakken og sige, det kan du altså godt.
0: Også selvom man har burger og en morgen efter.
2: Også, ja, lige præcis. Og selvom man godt kunne gå i seng klokken 20:30. Nej. Så det var hyggeligt.
0: Dejligt. Du kan godt høre, at vi har haft en dejlig mandag begge to. Det var også dejligt vejr i går. Det var behageligt. Og det bliver det igen i dag.
2: Jeg tror faktisk, de der sandaler, som jeg tænkte, jeg måske snart skulle pakke væk, jeg tror faktisk, de skal på igen i morgen.
0: Ja, men det bliver dejligt vejr. Så lad os glæde os over det. Og så hører lidt Tina Turner, og så er der skud ud lige om lidt.

0: Så er klokken 12 minutter over 6. God morgen.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
2: Du kan også få lov til at sende et skud ud hver morgen her i radio, men det kan vi lige vende tilbage til, fordi jeg vil gerne have lov at sende skud ud til alle dem, der samler den der ting op, som ingen andre har samlet op.
0: Mm.
2: Om det så være skrald i naturen, et eller andet lille cigaretskod, der ligger lige uden for indgangen til ens arbejde, og alle bare går forbi hver dag og siger, sikke noget møg, den skal ikke ligge der. Og det kommer fra, at jeg i går, da jeg vendte hjem fra arbejde, gik lige uden for mit soveværelsesvindue.
0: Ja.
2: Der er der en vej, og der kører en gang imellem lidt biler, men mest af alt cykler og børn, der leger og sådan noget. Det er en meget hyggelig, flot vej.
0: Ja.
2: Men der er noget, der har ødelagt den vej i en uges tid nu. Måske to. En sort sok.
0: En sort sok,
2: som ligesom, der er blevet regnet på den. Nogen har tabt den. Måske har de haft noget vasketøj ude at tørre, eller et eller andet.
0: Ja.
2: Tabt den i en barnevogn. Der ligger en sort sok, den er blevet kørt helt ned i asfalten. Man kan se, der er masser af dæk og barnevogn, der er kørt over den.
0: Ja.
2: Der er blevet regnet på den. Den er træls.
0: Og
2: den
0: men har... I går!
2: Så gik jeg forbi den, så tænkte jeg, nu skal nok være nok. Nu har jeg kigget på den sok i alt for mange dage.
0: Mm.
2: Både indenfra og udefra, og alle mennesker går forbi den, og ingen samler den op. Så nu gør jeg det, og jeg kan da godt forstå, at det var en lille smule ulækkert.
0: Ja.
2: Men altså, ind i skraldespanden med den, og så op og vaske sine fingre. Og jeg er simpelthen så glad for det.
0: Ja,
2: det var en fornøjelse at træde ud på vejen den her morgen, og være sådan, den er sokkefri.
0: Ja.
2: Der ligger ingen sort sokker og kigger på mig.
0: Tænk på, hvilket impact, du har gjort på folks hverdag i dag. Måske allerede i går, efter du fjernede den. Tænk så, at de er kommet rundt i det. Hvor er den henne?
2: Gud, hvor sokken?
0: Hvor sokken? Den er væk.
2: Endelig er der nogen, der har fjernet den.
0: Der er nogen, der har taget den, ikke?
2: Yeah.
0: Jamen, jeg synes,
2: og det er jo ikke for kun at rose mig selv her, men jeg synes bare, dem der, som... der er også nogle mennesker, man ser dem gå ud i skoven, og så samler de lille skrald op på vejen og sådan noget. Det er mega godt arbejde.
0: Jeg kender en, der, når han går tur med hunden, så har han aftalt med sig selv om, at han mindst skal samle tre ting op på den her tur, ikke?
2: Ja.
0: Så det er så fint.
2: Prøv, det er en dejlig huskeregel at have den
0: det,
2: der.
0: Det er det nemlig. Ja. Så skud ud til alle dem, som lige samler op på andres vegne, og måske gør verden til et lidt pænere sted.
2: Ja, næste gang du selv tænker, se noget svineri, så tænk, det er noget svineri, jeg lige må tage mig
0: af. Ja, jeg samler det lige op. Jeg får helt dårlig samvittighed, der lå en cigaretpakke i går, den samler jeg ikke op. Nu må jeg heller gøre det.

0: Lidt Tracy Chapman til dig.
1: Du lytter til Topstart på Pop FM.
0: Ja, det gør du der, og vi har lige sendt et skud ud til alle dem, som lige samler op ude på gader, stræder og ude i naturen. Ikke? Du samlede en sok op, som har irriteret dig i flere uger nu.
2: Ja.
0: Den lå bare helt flad, mast og glemt uden for dit soveværelsesvindue. I går tog du dig sammen og samlede den op.
2: Ja, det var ikke min, skal jeg huske at sige.
0: Nej.
2: Ja, skud til dem, der lige samler ting op, og selvom det ikke er deres eget skrald og sådan noget.
0: Ja.
2: I morgen, der skal vi have sendt endnu et skud, fordi vi gør det hver eneste morgen her i Topstart. Og du kan få lov til at bestemme, hvem eller hvad, der skal have det der skud. Du kan bare sende os en sms. Du skriver pop, mellemrum, skuddet. Også gerne dit navn. Afsted til 12.20.
0: Ja.
2: Det koster dig en 2 kroner.
0: Du kan også kontakte os via SoMe. Du kan skrive på Messenger på Facebook, og du kan slide ind med en DM op på Instagram. Og vi holder øje med det hele.
2: Mm.
0: Men du har med andre ord mulighed for at få fingeren lige ned i maskinrummet her i Topstart og få dit ord med i morgen tidlig allerede.
2: Og vi glæder os til at høre fra dig. Du har altså også mulighed for at komme ud og opleve en masse dejlig live-musik, som du kender fra 80'erne og 90'erne herhjemme i Danmark til næste år. Det er ikke så længe siden, at vi kunne fortælle dig, at Level 42 og Simple Minds kommer til Danmark.
0: Samme aften, altså Level 42 varmer op for Simple Minds. Hold da ikke kæft.
2: Ja, er det til april eller sådan noget?
0: 24. april.
2: Ja. Men så i maj måned, der kommer der også nogle andre til Danmark. Det er jo en ret stor navn.
0: Ja, lad os lige runde et par af dem lige om lidt.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
16: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
17: Kom, kom, kom, bado, vi på rette vej. Kom, kom, kom, bado, vi den smarte vej.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
15: blive håndværker. Nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.

0: Sing hallelujah, Dr. Alban lige der. 6.27. Der er god mulighed for at komme ud og synge med på nogle sange, du kender i den kommende tid.
1: Anne og Henrik i topstart på Pop FM.
2: Godt humør og musik, du kender.
0: Og koncerter.
2: Har godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
0: Hvorfor? Mine knapper, de driller lige.
3: Det er ikke os, der kommer ud og giver koncert. Det kan jeg godt afsløre.
2: Det er dem her.
0: Erasure kommer. Ej.
3: Med et nyt album endda.
0: Blandt andet, og et kæmpe, kæmpe, kæmpe hitbibliotek, kan man roligt sige.
3: Mm-hmm. Det er i Royal Arena. Det er den 26. maj næste år.
0: Ja. Det er fedt.
3: Ja, tænk lige at få lov til at genopleve 80'erne og 90'erne og ungdommen der.
0: Det bliver en kæmpe fest. Det bliver en kæmpe. Ham her, han kommer også.
3: Nå ja.
0: Jeg var ude og se ham sidst, han var, og det var altså en ret fed oplevelse. Ikke? Men han tager lige en tur mere.
3: Ja, og det bliver altså sidste tur, det siger han. Nu er han altså nået den alder, hvor at, han gerne vil rundt og sige farvel. Og det gør han i Royal Arena den 6. juni.
0: The final encore, siger han, at det bliver, ikke?
3: Jo, det er jo et Rod Stewart, hvis der er nogen, der sidder derude og tvivler, hvem det skulle være.
0: Ja, hvem er det? Hvem er han, ham der?
3: Nå, men begge de her, altså både Erasure og Rod Stewart, kommer altså forbi i slutningen af maj, starten af juni næste år. Billetterne, de kommer til salg nu på fredag.
0: Så der bliver knald på internettet på fredag, og man skal nok lige være ude på kant af stolen for at sikre sig en plads til nogle af de her koncerter. Det tror jeg i hvert fald, det går hurtigt med at få dem udsolgt. Der er vejrtrafik lige efter Fine Young Cannibals.

0: She Drives Me Crazy fra Fine Young Cannibals.
1: Været på Pop FM.
0: Her i morgentimerne, lokal dis eller tåge, der godt kan spille ind i din morgenstund. Jeg har lige været ude og tjekke vejret live, og der er diset. Ellers mest skyde, stadigvis regn i Jylland. Efterhånden skulle det klare op fra syd med mulighed for nogen sol. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem behagelige 14 og 20 grader. Det bliver varmest mod syd.
2: Meldinger om noget kø på E20 Vestmotorvejen fra Køge mod Ringsted mellem Resteplads Bjergerskov og afkørsel 34 Borup. Det er på grund af et uheld, der foregår noget redningsarbejde lige der. Det er en lastbil faktisk, der er i brand. Finder ud af, det er det redningsarbejde, der foregår på den der strækning. Så er der altså sket et uheld på Sydmotorvejen i nordgående retning mellem 35 Haslev og 34 Herfølge. Redning er frem på stedet, arbejder lige nu i nødsporet, men det kan altså godt trække en smule kø også der. Så kør lige forsigtigt og god tur til dig.
1: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: Og mulighed for lige at stikke afsted med en lille præmie i nyerne, kan vel heller ikke udelukkes i løbet af sådan en morgen her. Og lige om lidt fortæller vi dig, hvordan du kan rende afsted med en ganske

0: En gammel dansker står op på her var lidt radio til dig i Topstart, hvor vi sammen med Maxisu har sat fokus på søndag, hvor det er World Animal Day, dyrenes dag.
1: I hele verden. Ikke kun her hjemme hos os. Nej. I hele verden, der præcis markerer man altså den her årlige verdensdag, som fandt sted for første gang for over 100 år siden.
0: Ja.
1: Så det er store ting, der selvfølgelig er på spil, og det er det da også hos os. Store ting i form af gavekort på hele 1000 kroner, så kan du forkæle dit kæledyr i flertal, eventuelt en masse med alt, hvad det overhovedet kunne tænke sig. Du kan også forære noget til nogen, du godt kan lide. Det kan være, at naboen har en vildt sød kanariefugl, der også trænger til at blive forkælet.
0: Måske med et nyt bur. Så kan man bare gå i Maxisu. De har det hele.
1: Ja.
0: 1000 kroner på lommen til Maxisu, hvis du begår dig godt i det, vi kalder for plat- eller potekvisten.
1: Ja.
0: Det er sådan sandt eller falsk, ikke? Plat er falsk.
1: Mm-hmm.
0: Pote er sandt. Plat eller pote.
1: Og det er en ret god streak, der er blevet kørt indtil videre. Altså hele sidste uge, hvor det kun handlede om kaniner. Og i går, da det handlede om både hunde og hamster. Den klarede Victoria altså også til UG. Så vi leder efter nogen, der kan gøre det igen i dag.
0: 2 ud af 3 skal du bare have rigtigt i plat eller pote. Kunne du tænke dig at være med, så kræver det lige, at vi er i stand til at ringe tilbage til dig. Og det kan vi først, hvis du lige har smidt en sms ind til os. Så kan vi se dit nummer, og så kan vi ringe til dig.
1: Ja.
0: Og det bliver mellem 7 og 8.
1: Det kan vi godt afsløre. Så skal du altså kunne tale i telefon i et par minutter, så du kan vinde det der dejlige gavekort. SMS'en, den skal sendes til 1220, og det eneste, du skal skrive i den, er kæledyr. Kæledyr til 1220, så får vi dit navn og nummer ind i vores system og kan ringe dig op i løbet af den næste time. Det koster lige en 2 kroner.
0: Ja, vi krydser fingre for, at det er dig, vi ringer til, og at du tager telefonen, fordi hvis ikke du gør det, så ringer vi bare til hinanden. Så enkelt er det. Men afsted med SMS'en, kæledyr til 1220, lige nu. Og vær så lige klar med et øjeblik. For der er der popvarning.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
17: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Matthew Wilder og Break My Stride.
1: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
0: Ain't not gonna break my stride.
2: Ej, men lad os være ærlig, du får krampe nogle gange.
0: Ja, det gør det.
2: I dit baglår.
0: Ja, altså, jeg kan sige, vi sidder på sådan nogle høje stole her i studiet, hvor sporet er lidt oppe og så videre. Hvis jeg lige laver en forkert bevægelse, så kan jeg godt få krampe i baglåret. Og det er skide pinligt, synes jeg. Fordi så du har set det, så spjætter jeg lige pludselig, ja. Og så skal jeg rette mig, og så skal jeg strække mit ben. Og
2: jeg tænker, hvad har han lavet? Og det eneste, du kan svare, det er, at jeg sad ned.
0: Jeg sad ned, og jeg fik krampe. Det er sgu da skidt at sidde ned og få krampe, ikke?
2: Så på den måde, så har du efterspurgt lidt baglårstræning.
0: Ja!
2: Og det tænker jeg, det kan vi prøve at lave ud. Det er jo sådan en... Det er jo typisk faktisk et af de steder på kroppen, hvor du er allerstærkest. Så der er det jo fedt faktisk, hvis man havde en rigtig tung vægt. For det er faktisk det sted på kroppen, du kan løfte allermest. Det er sådan i de der baglår.
0: Mm.
2: Bagkæden, som man siger, der rigtig kan trække.
0: Ja.
2: Men vi har ikke nogen vægte, og det er heller ikke sikkert, at man har det derhjemme.
0: Nej,
2: derude, vel? Så vi prøver at lave en version, hvor vi lige ligger ned og træner baglårene.
0: Jeg tænkte på, hvis vi nu går ud og henter en 8 liter mælk, og så noget gaffatape, og så kunne vi...
2: Og så bygger sin egen vægt.
0: Ja, og så taper de fast til benene.
2: Det arbejder vi på til i morgen.
0: Ja, det er godt.
2: Nå, men altså, nu starter vi altså nede, og så laver vi en hoftebro, som vi kender den.
0: Ja.
2: Altså, hvor fødderne er under knæene, og hoften op mod loftet, og så løfter vi ligesom et ben ad gangen.
0: Okay.
2: Og spænder i den anden, ikke?
0: Ja, okay.
2: Sådan her.
0: Ja. Aha.
2: Fordi så spænder man vildt godt op, i hvert fald i baller.
0: Okay.
2: Og lidt baglår.
0: Og lidt baglår. Okay.
2: Er det en aftale?
0: Ja, det er en aftale. Vi sætter lige lidt kors på, så this is the right time, hvis du har brug for lidt styrke i din baglår.
2: Og så håber jeg ikke, du får krampe af den her.
0: Nej, det håber jeg sgu heller ikke.
2: Fordi vi har ligesom et morgenprogram, der skal
0: ellers
2: gennemføres.
0: Ellers så skal jeg nok lade dig det vide.
2: Ja, tak.
0: Kan jeg love dig for.
2: Det er jeg og popperne ikke i tvivl om.
0: Nej, så hoftebro, det er...
2: Ja, så det er altså lænden i gulvet, nakken i gulvet, og så fødderne plantet og knæene op mod loftet. Og så løfter vi hoften så højt vi kan, og så tager du et ben og løfter op mod loftet. Strækker det så godt du kan, og kører det langsomt ned igen.
0: Ja.
2: Og så det andet ben, og du holder hoften oppe, strækker benet langsomt ned igen. Så kører vi bare et ben ad gangen her.
0: Jamen altså, skal benet ikke være strakt?
2: Jo, det du skal op.
0: Ja.
2: Nå, men altså, det er jo ikke rigtigt det, du træner. Du træner jo faktisk det, du har i jorden.
0: Ja, okay.
2: Kan du mærke det?
0: Ja.
2: Det er jo der, du spænder op. Så hvad du gør med det der ben, der er oppe i luften, det er jo faktisk lidt ligegyldigt.
0: Ja.
2: Altså.
0: Jeg kan ikke strække det ret meget.
2: Ja, nej, men det er lige meget.
0: Ja.
2: Bare det, du har vægten på det andet ben, kan du mærke det?
0: Nå ja.
2: Fordi det er jo ligesom der, du skal træne baglår.
0: Åh ja, nu er jeg med.
2: Altså det ben, du har i jorden.
0: Det er der, man træner.
2: Ja.
0: Okay.
2: Det er ligesom for at få maks belastning.
0: Det er faktisk mest mit forlår, der...
2: Du har i... Jamen, så prøv at komme lidt højere op med hoften.
0: Ja, okay.
2: Kan du så mærke det lidt i bagkæden?
0: Ja, det kan være, at jeg skal lidt længere ind her.
2: Ja.
0: Sådan der. Og sådan...
2: Altså, jeg synes, den begynder at være lidt hårdere, det må jeg bare sige.
0: Oh.
2: Du skal kunne mærke det også lidt i lænden, måske. Oh. Spænd op i baller.
0: Ja.
2: Lænd og baglår.
0: Ja.
2: Slap af i nakken og skulderen.
0: Ja, okay, det var bedre.
2: Ja, ved du hvad, det ser sindssygt godt ud.
0: Jamen altså det.
2: Så laver du bare lige...
0: Ja, kan man gøre det hurtigt.
2: En 50 stykker af dem her derhjemme. Ja, du kan da sikkert godt sætte tempo op, hvis du vil.
0: Ui.
2: Det her, det er jo kvalitet frem for kvantitet, ikke?
0: Ja, det tror jeg på.
2: Ja. Skal vi lige så 10 mere her?
0: Ja.
2: Før vi syr hele tiden.
0: 8. 7. 6,
2: 5,
0: 4, 3, 2, 1.
2: Hold op, du har tempo på derovre.
0: 1, og så.
2: Så slapper vi lige helt af.
0: Ja. Men jeg kunne godt forestille mig, hvis man nu havde noget vægt på, så... Og så er der nogen, der siger, I skal da bare lave noget dødeløft. Ikke, men jamen, det kan vi jo ikke.
2: Men hvad dødløfter vi? Hvis jeg nu lægger mig stiv som et bræt.
0: Nå ja, så kan jeg løfte dig. Er du gal, mand? Jeg kan da ikke løfte 80 kilo.
2: Hey. 60, om jeg må bede.
0: Ja, okay.
2: 60, om jeg må bede.
0: Okay. Så vejer jeg faktisk kun 10 kilo mere end dig. Er du klar?
2: Jamen, så kan jeg sikkert godt dødløfte dig. Så dødløfter vi bare hinanden.
0: Ja, godt. Ja, det er så fint. The right time for course. Får lige lov til at køre færdig her. Vi håber,

0: og The Right Time, den er helt præcis lige nu. 10 minutter i 7, og det er The Right Time.
1: Mm. Og hvis du også bliver sådan lidt fjamsket med dine hænder, når nogen skal tage et billede af dig, ja. Hvad gør jeg med dem?
0: Nå.
1: Hvor placerer jeg dem? Bag på ryggen?
0: Ja.
1: I lommerne?
0: Ja.
1: Hvor skal de være henne, de der hænder? Så har jeg den helt rigtige pose til dig. En rigtig Gen Z pose,
0: okay.
1: Som trender i øjeblikket.
0: Det skal vi høre mere om i Annas algoritme på vej derhen. Der er der både nyheder fra Simon Rullegaard, og så den her enestående sang fra Philip Bailey og Phil Collins. Hold den her i topstart.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja,
15: wow.
14: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
15: Ja.
16: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
1: Snak med min mor.
0: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
25: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
26: Alle hverdage fra klokken 6. Top

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Regeringen vil i det kommende finanslovsudspil lade afgiften vende tilbage på de dyre elbiler, og det er altså for at hente 1 milliard kroner til statskassen, det erfarer Berlingske. Forslaget rammer biler med en pris på over 366.000 kroner, og det er allerede for næste år, mens de mindre og billigere elbiler indtil videre friholdes. Ændringen skal modvirke et kommende millionunderskud på bilafgifterne, men forslaget møder altså skarp kritik fra bilbranchen, der advarer om, at det kan bremse den grønne omstilling og også ramme de danske forbrugere. Transportminister Signe Munk, hun møder rigtig hård kritik fra flere partier på Christiansborg for sin håndtering af de massive problemer og forsinkelser i togtrafikken. Efter nye sager med nedrevne køreledninger, så kræver både de konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten handling. Blandt andet så opfordrer de konservative ministeren til at præsentere en decideret redningsplan, mens Enhedslisten truer med at kalde hende i samråd, hvis der ikke snart sker noget. Transportministeren har ikke ønsket at udtale sig til TV2. Modebranchens store modeuge i Milano har vagt opsigt, og det er altså en anden grund end bare tøjet på catwalken. Det amerikanske medicinalfirma Eli Lilly, der laver vægttabsmedicin, var nemlig hovedsponsor for magasinet Vogue's store åbningsshow. Og det møder skarp kritik fra både internationale eksperter og også den danske spiseforstyrrelsesorganisation Somenta. Kritikere frygter nemlig, at det medicinske sponsorat normaliserer de usunde kropsidealer og også slører grænsen mellem skønhed og vægttabsmedicin. Eli Lilly afviser kritikken. De forklarer, at samarbejdet skal udfordre stigmatisering, hvilket den danske organisation altså kalder en sang fra de varme lande. Det amerikanske selskab OpenAI dropper en lancering af en ny AI-model her i oktober, og det er så på grund af de sikkerhedsbekymringer, der er lige nu, det oplyser OpenAI til Wall Street Journal. Under interne test af den her nye model, der er der nemlig opdaget en række problemer. Modellen har blandt andet fortsat med opgaver uden at bede brugeren om tilladelse, det skriver det svenske nyhedsbureau TT.
1: Vejret på Pop FM.
3: Lige nu er temperaturen i Danmark et sted mellem 8 og 16 grader. Vi kommer noget højere op i løbet af dagen. Vi havner et sted mellem 14 og 20. I morgentimerne her kan du godt opleve noget lokal dis eller en togebanke, men ellers mest skyde vejr stedvis regn, i hvert fald i Jylland. Efterhånden klarer det noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Og så kommer vi op på de der 14 til 20 grader. Det bliver varmest i de sydlige egne.
4: Bøvl i trafikken her til morgen, det er på grund af redningsarbejde på Vestmotorvejen. Det er fra Køge mod Ringsted mellem Resteplads Bjergerskov og 34 Borup afkørselen. En lastbil er i brand, og det højre spor er spærret, og det trækker altså en del kø på den strækning. Lidt mere nord på Kalundborg Motorvejen mod Roskilde ved tilkørsel Kvandløse. Her ligger der dækrester på tilkørselen, og vejhjælp er tilkaldt på vej ud for at samle det op. Og så er der ellers bare ganske sådan almindelig morgen tæt trafik omkring de store byer. Kom hjem fra i god tid og kør forsigtigt.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
4: Med et lille post til dig, der skal posere foran kameraet og aldrig ved, hvad du skal gøre af dine hænder. Chest rest. Mm-hmm.

0: hvad skal jeg nu gøre med den her venstre hånd? Hvad skal jeg nu gøre med den her højre hånd? Altså, det der med lige at vide, hvor man skal have sine hænder henne. Specielt når man skal fotograferes. Mm-hmm. Det kan du lige få lidt løsningsforslag til her.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Jamen, jeg faldt over noget ret grineren på min Instagram for nylig. Nemlig en fotograf eller et magasin, jeg kan ikke huske, hvad det var, der ligesom har opdaget en tendens, en særlig pose blandt kendte mennesker,
0: ja,
3: som poserer på den røde løber.
0: Ja.
3: Da jeg var barn, og jeg kiggede i sladderbladene, og vi unge og sådan nogle ting, ikke? Mm. Så jeg altid Britney Spears og Christina Aguilera og dem der fra High School Musical stå med en ligesom tommelfinger ned i den ene lomme.
0: Ja.
3: Så lavede de teapot pose,
0: ja,
3: hedder det der. Det er sådan et her.
0: Ja, ja.
3: Så laver du, så du sådan ligesom albuen stikker ud.
0: Ja, det er håndtaget på en teapot.
3: Ja.
0: Ja. Okay.
3: Det var
0: ja,
3: meget
0: ja,
3: den, man lavede, ikke? Ja, teapot pose, det var ja, åbenbart en ting blandt kendte i den generation. Nu så laver man chest rest. Eller boob rest.
0: Boob rest?
3: Ja.
0: Nå. No.
3: Det er Kylie Jenner, det er Dua Lipa, det er Zendaya, det er alle, du ved, de trendy damer.
0: Ja.
3: De lægger hænderne i boob rest eller chest rest, når der kommer okay, paparazzi. Og det er præcis, som du tror. Lige sådan en yndig, casual hånd på. De slapper af oven på dine bryster.
0: Aha. Så ligger de der. Okay. Nå.
3: Sådan her er der også nogen, der gør det.
0: Ja, okay.
3: Sådan her.
0: Ja.
3: Hænderne op på brystet, ja, og så sådan lidt armene, albuerne ned i hoften.
0: Ja. Okay, jeg kan følge dig.
3: Ja. Prøv at lægge mærke til det, når der bliver taget billeder af de her kendte mennesker på den røde løber, og store skuespillere og sådan noget. De laver chest rest, boob rest. Du kan også gå helt feminint, decideret til værks med at grabbe dine bryster. Det gør Kylie Jenner. Hun har også nogle store nogen af slags,
0: ja.
3: Og det er ligesom for at udtrykke, jeg hviler meget i min krop.
0: Ja.
3: Jeg har taget den her virkelig nedringede kjole på eller et eller andet, og nu holder jeg mine hænder lige her, midt på brysterne. Bare for lige at sikre mig, at de sidder godt.
0: Ja.
3: Ja. Jamen, prøv at lægge mærke til det.
0: Jamen,
3: der er ikke nogen teapot pose længere.
0: Jeg skal nok lægge mærke til det.
3: Det er chest rest.
0: Kan du se mig få taget et billede, og så står jeg sådan der.
3: Ja, det giver en meget feminin, yndefuldt udtryk, har jeg lyst til at sige.
0: Altså, det går jo ikke. Altså,
3: ej, du skal have lidt mere fat i jakken, så. Måske altså, okay, det er sådan en maskulin version af chest rest.
0: Det er
3: sådan
0: en fat i jakken på i dag. Jeg skal selvfølgelig
3: have jakken,
0: jeg skal have fat i reveren her. Reveren her.
3: Ja, ja.
0: Okay.
3: Yes, det er det nye. Så næste gang, du står og skal have taget billeder til konfirmationen og den 60-års fødselsdag, og hvad det nu end kan være.
0: Skal man så huske, når man står op lige og knap en knap i...
3: Så fokuserer du lige på de hænder der.
0: Ja, og så...
3: Så lægger jeg mine oven på brysterne, og så tager du fat i kraven.
0: Så står jeg sådan
3: og der. Og så ligner vi nogen, der er med i et rockband.
0: Ja, det gør vi. Ja, den er cool.

0: Så var der Tom Cochran der, og Life is a Highway.
1: Topstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.
0: Men det er jo ikke kun os, der hygger om dig her på kanalen.
2: Nej.
0: Her på stationen.
2: Hvis ikke du vidste, så kan vi fortælle dig, at du kan have det så sindssygt hyggeligt hver eneste eftermiddag her på Pop FM. Det er fra klokken 14.
0: Ja, der kan du være i selskab med vores vidunderlige kollega, Lille Lars, som lige har fejret sin søn, som havde fødselsdag i søndags. Mm. Og der fik han både Thriller-albummet, og så en, var det en pladespiller?
2: Han fik også sin første pladespiller. Ja.
0: Og det afsted kom følgende.
3: Og så siger han, er der sange på begge sider af sådan en plade? Jeg spørger nemlig, har du nogensinde prøvet at sætte en plade på? Ja, jamen det havde han. Er der egentlig sange på begge sider? Og så siger hans kammerat, det spørger du om for sjov, ikke? Nej. Ja, det er der, siger vi så. Ellers så vil det blive nogle meget korte albums, som der kun kunne være. Så er det en EP lige pludselig, før EP'en overhovedet opfundet. Så er det kun 4-5 numre, jo, hvis der kun er én side. Ligesom der. Hvor tror du, udtrykket pladevenner kommer fra? Du er selv en. Nu hedder det bare DJ, og ikke pladevenner mere. Nå, jamen, så kunne han da bedre forstå, at når han havde sat sin Kim Larsen-plade på nede i SFO'en, hvor han arbejdede, det kunne børnene rigtig godt lide, så kunne han ikke forstå, at der manglede nogle numre, som sådan ligesom ikke kom. Nej, det er jo fordi, de er på den anden side jo.
0: Det er sgu sjovt.
2: Prøv at høre her. Ja. Jeg vidste det heller ikke. Det her, det er også det er spritny info for mig.
0: Seriøst?
2: Men det er fordi, jeg har aldrig sat en plade på. Måske havde regnet det ud efter noget tid, når den der B-side, den aldrig rigtig blev afspillet.
0: Ja.
2: Nå, der er lige Lars hver eftermiddag til dig.

0: Den jeg elsker, elsker jeg.
1: Dagens dilemma.
0: Her i studiet står der en middelalderende mand.
2: Nej, det hedder altså en midalderende mand.
0: Mm.
2: Og det skal du altså tage med et gram salt.
0: Nej, et gran salt. Ja. Nå, der ligger sådan en skolemesterbillede af mig inde på vores Facebook-side, mm-hmm. som vores SoMe-afdeling har mordet sig med at lave i går. Det er faktisk meget sjovt. Retter du på andre, når de siger noget forkert? Det vil vi gerne lige have svar på.
2: Ja, du kan bare stemme ja eller nej.
0: Det er meget enkelt jo. Men du kan selvfølgelig også lige gå ind og smide en kommentar.
2: Det kan være, du har en særlig teknik til at rette på andre. Mm. Det kan være, du har rettet så meget på dem, at du har fået tilbage lige smasken, hvor du er alt for irriterende, når du retter på mig. Ja. Det kan også være, det er dig selv, der bliver rettet på. Måske har du lyst til lige at dele lidt ud af et eller andet ordsprog, som du aldrig rammer. Helt rigtigt, og som du altid bliver rettet på. Vi vil elske at høre om det i kommentarsporet. Vi hedder pop5.dk inde på Facebook. Og hvad siger man? Tre fugle i hånden er bedre end to på taget.
0: Eller en i buret er bedre end ti ude på tørresnoren.
2: Ja.
0: Eller sådan noget. Nej, det er jo sådan noget med en fugl i hånden er bedre end ti på taget.
2: Ja.
0: Er det sådan? Det tror jeg. Nå,
2: og så elsker jeg, når du giver mig et kompliment.
0: Det hedder det.
2: Ja, det er din kæphest.
0: Det hedder det ikke. Det hedder en kompliment, ikke?
2: Ja, som du nok kan høre, så er der masser af holdninger til det, og spørgsmålet er, om du retter på andre, eller du bare tænker det op i hovedet. Meld ind i kommentarsporet, vi dykker ned i det lige om lidt.
0: Ja, så tager vi lige stille for tale af guld og tavshed af sølv.
1: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight, gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: Hungry Eyes fra Eric Carmen. Vi er på 7:27.
1: Dagens dilemma.
0: Retter du på andre, når de siger noget forkert?
2: Det er så spørgsmålet, og det ligger ind på vores Facebook-side, vi hedder pop5.dk, og det er skidehamrende skægt, hvis du lige hopper ind og giver din stemme ja eller nej til, om du retter på andre. Mm. Og også meget gerne smider en kommentar. Hvad er det, du retter, og hvordan gør du det? Og har du en særlig kæphest?
0: Nu snakker vi om det der gamle ordsprog før. En fugl på taget er bedre end... Eller en fugl i hånden er bedre end 10 fugle på taget.
2: Det er sådan, den er.
0: Ja, det er det. Det havde vi faktisk en sjov en, da jeg var ung.
2: Ja, hvad sagde I?
0: Et tag i skridtet er bedre end 10 skridt på taget. Nå. Vi har også gode kommentarer hende på vores Facebook-side her. Helle, hun går helt i koma, når nogen siger en kilometer. Undskyld mig, siger Helle. Men hvad er en met for en måleenhed? Jeg beder altid også om en præcisering, når nogen siger på sigt. Og her er det faktisk ret at vide, om det er på kort sigt eller langt sigt. Men vi har jo alle sammen vores kæpheste, som hun siger.
2: Det har vi, og det har Kim også. Han må desværre indrømme, at han har et par stykker. Den ene, skriver han, og ja... Anne Henriksen, den går ud over dig. Mit mavesår klør så forfærdeligt, når personer, og især dem, der lever af at udtrykke sig verbalt, ikke kan finde ud af at bruge ligger og lækker rigtigt. Mm. Jeg har forgæves til nu kæmpet den kamp med min datter på 29, og jeg tror stadig på, at det vil lykkes en dag. Jeg forstår dig, Kim, og jeg må sige, at min kæphest er, når folk kalder mig Anne og ikke Anna.
0: Ja.
2: Det er Anna Henriksen i studiet, om jeg må bede. Jeg har også en anden kæphest, om man vil. Det er ikke så irriterende for mig, men det er et ord, som jeg har skrevet ned her, som jeg lige skal have dig til at læse op lige om lidt. Så skal lige høre, hvordan du udtaler det her ord.
0: Mig?
2: Ja.
0: Okay.
2: Fordi jeg hører rigtig, rigtig ofte, at det bliver udtalt forkert.
0: Hvad kan det være for et ord? Det er jeg sgu da halvt spændt på, ikke? Mm-hmm. Men det der med, at du bruger ligger og ligger forkert...
2: Det gør jeg garanteret.
0: Det har jeg aldrig lægget mærke til.
2: Nej, jeg har heller aldrig lægget mærke til det.
0: Nej, det har jeg ikke.

0: Ellers mest skyde, stadigvis regn i Jylland. Men efterhånden også noget opklaring sydfra med mulighed for nogen sol. Temperatur i dag 14-20 grader, varmest sydover.
1: Så er der uheld på motorring 3, her vi på E47 fra Avedøre mod Lyngby mellem Gladsaxe og 19 Buddinge. Uheldstedet er endnu ikke sikret, og det trækker altså noget kø. Tabt gods er der også fra Avedøre mod Lyngby mellem Gladsaxe og Buddinge D i venstre spor, og Vejhjælp er på vej. Kø fra Hørsholm mod Avedøre mellem Kongens Lyngby og Gladsaxe. Og så var der noget mere tabt gods, det er på Kalundborg motorvejen mod Roskilde ved tilkørslen Kvandløse. Her er der dækrester på vejen. Stadigvæk lastbil i brand, noget redningsarbejde, der foregår på Vestmotorvejen fra Køge mod Ringsted mellem Resteplads Bjergerskov og 34 Borup. Der er kun et farbart spor, det højre spor er netop spærret.
2: Dagens dilemma. Dagens dilemma.
1: Retter du på andre, når de siger noget forkert? For eksempel et gram salt i stedet for et grænsalt?
0: Ja, præcis. Eller en middelalderne mand.
1: I stedet
0: som
1: for
0: mig.
1: En middelalderne mand. Du render jo ikke rundt i rustning og middelalder.
0: Nej, det er det.
1: Kostyme. Ja. Ja, du kan stemme ind på pop5.dk's Facebook-side, og også meget gerne smide en kommentar. Nå, jeg skal lige høre dig.
0: Ja.
1: Hvordan siger du det her ord?
0: Incitament.
1: Ja, det er korrekt, Henrik.
0: Tak.
1: Der er mange, der siger incitament.
0: Ja, incitament, nej.
1: Ja, men der, er jo ikke, altså, der skal jo være et incitament til at gøre det rigtigt.
0: Ej, det hedder det da ikke.
1: Fordi at det staves ligesom et arrangement, eller hvad der ellers kunne være. Resonement, eller andet. Ja. Det hedder incitament.
0: Ja, selvfølgelig gør det det.
1: Ja, ja. Så har vi lige forstået det på det. Det er en af mine kæpheste.
0: Ja, det er godt. Jamen, det er jeg da glad for.
1: Og du bestod prøven.
0: Ja, men det var da dejligt.
1: Tillykke.
0: Det er jeg da glad for. Camilla, hun har et filter, som ikke lader citater og ordsprog slippe fejlagtigt igennem. Og det er blevet sværere og sværere at ignorere, jo ældre jeg er blevet. Jeg må bare gøre opmærksom på fejlen. Og til gengæld, så hader jeg sig selv at blive rettet på. Så det er en interessant balancegang hjemme hos os, skriver Camilla i sin kommentar.
1: Træls at blive rettet på. Ja. Ja, og der skal jeg lige den forbindelse at sige, at vi har modtaget en sms fra Kim, der skriver, beklager. Det var min telefon, der rettede Anna til Anø. Så han havde skrevet mit navn forkert, og det var heller ikke. Det var sådan en kæphest.
0: Retter du på andre, når de siger noget forkert? Ja eller nej? Du får et afstemningsresultat i dagens dilemma. Lige efter status quo, her er

0: til Armin Arv. Det var status quo, der gav os den. Nu skal vi lige have afgjort dagens dilemma.
1: Dagens dilemma.
0: Hvor er popperne i den sproglige verden? Retter de på folk, når der bliver sagt noget forkert?
2: Jeg kan love dig for, popperne de retter, når det gør der bliver sagt noget forkert.
0: Nå, okay.
2: Er sådan det cirka 80-20 i okay. afstemningsresultatet.
0: Ah.
2: 80% af popperne kan simpelthen ikke holde sig tilbage. Der må bare rettes, når nogen siger et eller andet sprogligt grammatisk forkert.
0: Mm.
2: Ja.
0: Skønt.
2: Så jeg bliver lige opdraget en lille smule fra poppernes side. Så hvis du også er typen, der går og gør det, så har du da poppernes tilladelse.
0: Lad os sige, at der er en god og lysende fremtid for det danske sprog forude. Ja.
2: Takket være.
0: Lad os konkludere den der hen af.
2: Jo, jo.
0: Tak for alle de skønne kommentarer. Det er altid dejligt. Og som til gengæld kan vi måske ekspedere gavekort i farven på dig på 1000 kroner fra Maxis Zoo.
2: Ja, fordi i anledning af, at det er World Animal Day på søndag, så er der gavekort på 1000 kroner hver eneste morgen lige her hos os. Og har du fået sendt en sms afsted til 1220, hvor I du skriver kæledyr, jamen så skal du holde rigtig godt øje med telefonen nu.
0: Lige præcis.
3: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
7: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
8: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender. På Pop.

0: What is Love fra Hathaway tog vi lige her. Den er henne på 14 minutter i 8. Vi skal da lige hen til bunken af gavekort på 1000 kroner fra Maxisu, for på søndag der er det World Animal Day, dyrenes dag. Det har man fejret i over 100 år, og der skal fokus på alverdens dyr, og det kommer der også til at være i plat- eller potekvisten.
1: Ja, det er vores quiz med tre udsagn, og så skal man jo bare kunne gætte rigtigt på i hvert fald to af dem, og ja, i den her uge er det, som du siger, Henrik, noget, der kan omhandle alle slags dyr.
0: Ja,
1: i går var vi blandt andet forbi både hamster, hunde og blæksprutter. Mm. Det er spændende, hvilke dyr vi skal beskæftige os med i dag, og hvem der går hen og vinder det der gavekort. Vi håber, at det bliver dig, Carina. Godmorgen.
2: Jo, godmorgen.
0: Du holder et eller andet sted imellem hjemme og arbejde. Yes. Fik lige besked på at køre ind, så du kunne, ja. Der var god lyd på og alting. Herligt. Og du har kæledyr?
2: Ja, det har jeg.
1: Hest og hund?
2: En ja, begge dele.
0: Ja, ja, præcis. Ja. Ja.
2: Og ja.
1: Og hvad kan din hund, vi ved, den hedder Molly. Hvad er det for ja. En?
2: Det er en god blanding af noget border collie og noget springerspaniel eller cockerspaniel og labrador.
0: Hold da helt
2: ja, ja, ja, ja, ja.
1: En dejlig blanding.
2: Ja, men dejlig blanding. Mm. Utrolig klog hund, ja. Så nå, det er dejligt. Det
1: hvad kan hun godt lide at få fra Maxisu?
2: Jamen, der er en masse godbidder og legetøj, der ikke kan bides i stykker, ikke? og ja, dejlig ny kur kunne også være dejligt, og ja. Mm. Det,
1: Du kan få det hele.
0: Er hun også medlem af poteklubben?
2: Det er hun faktisk, ja.
0: Ej, det er godt.
1: Så
0: alt er godt.
1: Det tegner rigtig godt, det her, Carina. Er du klar til at høre tre udsagn, og så skal du sige, om det er sandt eller falsk, altså plat eller pote?
2: Yes.
0: Okay. Så lad os kaste os ud i det.
1: Vi hopper ud i det. Første udsagn kommer her. Elefanter kan ikke svømme.
2: Der vil jeg sige plat.
1: Det er korrekt.
0: Det
1: kan de nemlig godt.
2: Ja.
0: Første skridt til gavekortet er taget. Nu skal du bare tage et til.
2: Mm. Ja.
0: Mm.
1: Katte kan bruge deres knurhår til at vurdere, om de kan komme gennem en åbning.
2: Det er plat.
0: Nej, den er sgu god nok, du.
1: Det kan de faktisk
2: gøre. Ja. Er det rigtigt? Nå, så kan man bare
0: så måler de med knurhårene. Mm. Er der en chance for, at jeg kan komme igennem her?
1: Med min store fede mave.
2: Okay. Ja, jamen, okay. Det
1: skal blive spændende nu, Carina, fordi du skal altså have den næste rigtige, hvis du skal have det her gavekort i hus. Okay, vi hopper ud i det.
2: Ja.
1: Guldfisk kan huske ting i flere måneder.
2: Den er svær. Der vil jeg nok sige... der tror jeg, siger plat.
0: Spørgsmålet er, hvad du skal sige til Molly, når du kommer hjem der. Om du bare skal lade som ingenting.
2: Ja, ja, men ved du hvad, det tror jeg, jeg gør. Jeg får ellers få lidt i hovedbider, jeg har købt i Maxisu, ikke?
1: Nå, det er godt, du har nogen på lager. Ja, giv hende et kæmpe klap på hovedet fra
2: det
1: os,
2: jeg,
1: og have en dejlig dag,
2: jeg.
1: Carina.
2: Jo, tak. Og i lige måde, ikke?
1: Tak.
2: Det er godt.
0: Hej,
2: hej.
0: Damn os, den gik ikke, hva'?
1: Nej, prøver igen lidt senere.
0: Ja, det gør
1: vi da. Gerne af med det der gavekort til Maxisu på 1000 kroner, så du har stadig chancen. SMS til 1220. Bare skriv kæledyr. Det koster en 2 kroner, så har vi dit nummer, så kan vi ringe dig op.
0: Mm, og det bliver sikkert mellem 9 og 10, så vær parat.

0: Der var nogen, der gled i en guldfisk lige før. Mm-hmm. Det var godt nok ærgerligt, men ikke noget gavekort til Karina. Så sætter vi gavekortet ud på kanten af bordet igen lidt senere på morgenen, mellem 9 og 10.
1: Mm-hmm. Inden da, ja, så står der en popkop derude på kanten af bordet. Der skal ikke meget mere til et lille puff, for at du kan få den ned i dine dejlige hænder den her tirsdag.
0: Der er knækken sagt, med andre ord, lige efter nyhederne. Om et øjeblik, så hold den her og leg med.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
22: Vi er fans af gode fans på Stark.
23: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt. Bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
22: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: det kan da også godt være, at man kommer til at smile lidt om en 40 minutters tid, når vi er færdige med knækken sang.
1: Forhåbentlig også inden da, fordi vi skal hygge os rigtig meget. Vi skal være et dejligt selskab med dig derude. Du skal ringe ind til os, og så skal du fortælle os, hvad det er for en sang, du tror, vi har sagt siddet et lille sekund ud af i dag.
0: Lyt godt med. Lige efter nyhederne, der er der knækken sang.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Ruliggaard. Der skal alle fremover holdes meget mere øje med dyrevelfærden i de danske grisestalle. Der skal nemlig være 50% flere kontroller, og der skal som hovedregel rykke to tilsynsførende ud i stedet for én, det skriver DR her til morgen. Det er Alternativet, der har været med til at udarbejde planen. Partiets politiske leder, Franciske Rosenkilde, hun er overbevist om, at det vil løfte dyrevelfærden enormt. Men hos Landbrug og Fødevare, der er man bekymret. Formand for grisesektionen, H.C. Gemelke, han siger, at det er, at den her massive kontrol vil få store konsekvenser for fødevareproduktionen. De nye initiativer præsenteres i Justitsministeriet kl. 12. En ny undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund viser, at mere end hver anden ung ikke brugte kondom, sidst de var sammen med en ny partner. Rapporten viser desuden, at knap hver anden unge mand har hentet sin viden om sex fra porno, og at over en tredjedel af de unge savner brugbar seksualundervisning. Undersøgelsen peger derfor på et ret stort behov for bedre oplysning og også nogle faste rammer for seksualundervisningen på ungdomsuddannelserne. Her til morgen, der er et amerikansk importforbud mod kanadiske varer trådt i kraft, og det gælder blandt andet mejeriprodukter og spiritus, det skriver nyhedsbureauet AFP. Forbuddet kommer efter forhandlinger om en handelsaftale mellem de to lande, jo altså brudt sammen tilbage i august, og siden der er handelskrigen eskaleret. Ifølge Kanadas premierminister Mark Carney, så ændrede USA vilkårene i sidste øjeblik, og det fik altså Kanada til at indføre told på amerikanske varer. Som modsvar, så har præsident Donald Trump altså nu indført det her nye importforbud. USA er Kanadas største handelspartner, ellers så aftager 70% af landets eksport. Så lancerer Kirkens Korshær nu det, de kalder verdens første digitale genbrugsbutik for såkaldte Counter-Strike skins. Altså de her farver på geværerne i computerspillet. Initiativet har fået navnet Second Hand Skins og giver danske gamere mulighed for at donere virtuelle og kosmetiske våbenobjekter fra det populære spil. De digitale genstande bliver efterfølgende videresolgt af organisationen, og overskuddet går altså ubeskåret til Kirkens Korshærs sociale arbejde for børn og unge i udsatte positioner i Danmark.
3: Været på Pop FM.
0: Vejrudsigten, den er lidt grumset til en start, i hvert fald i morgentimerne, lokalt dis eller togebanker. Ellers mest skydevejr og stedvis regn i Jylland. Efterhånden klarer det noget op sydfra, med mulighed for nogen sol, og temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 14 og 20 grader. Varmest bliver det sydover.
1: Der er lang kø i begge retninger på grund af et uheld på Motorring 3. Det er mellem Gladsaxe og Buddinge. Oprydningsarbejdet kommer til at tage længere tid, fordi den implicerede lastbil skal tømmes for gods, før den kan fjernes. Så nu har du en lille status på det. Det er altså en kø, der vokser og vokser i nordgående retning kort før motorvejskryds Rødovre. I sydgående retning, der er det omkring 14 Nærum på Helsingør Motorvejen, at du vil opleve starten på denne her kø. Så har der været en lastbil i brand på Vestmotorvejen i retning mod Fyn før 34 Borup. Det højre spor er stadigvæk spærret, mens redningsarbejdet det fortsætter. Og køen den starter lige nu før 33 Vemmedrup. Skal du på nogle af de her strækninger, så vil jeg da råde dig til at komme hjem fra i rigtig god tid. Kør forsigtigt.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Og verdens bedste lytteleg, knækken sang, eksemplar nummer 2 af popkopper i den her uge, er på højkant. Lige om lidt.

0: nogle skønne dage her, op til 20 grader i dag, ikke? Og der bliver bare snakket lidt om, at man måske kan snige den over 20 grader i morgen, så lad os da lige håbe, at det kommer til at holde stik. Tøsdrengene sang lige en sang, der passede til lejligheden.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
0: Nu skal du finde et svar, der passer til lejligheden.
2: Ja, vi har fundet endnu en sang, som vi har klippet et meget lille stykke ud af i dag. Det er sådan, vi leger knæk en sang, og det er det eneste, du får. Ikke nogen ledtråd, ikke noget hjælp undervejs. Andet end den hjælp, du måske kan hente hos andre popper, når du hører deres bud. Fordi vi afslører først noget til allersidst.
0: Det er det. I går var der næsten konsensus. Der var lige en enkelt, der trådte lidt ved siden af på den her. Der var mange, der godt hørte MJ med Smooth Criminal i går. Yeah. Nå, men denne her i dag, hvad siger du til den? Det er det store spørgsmål.
2: Kan det lade sig gøre at komme frem til både titel og kunstner ud fra sådan en lille hapser der?
0: Prøv lige igen. Der var den.
2: Ja, det burde godt kunne lade sig gøre. Det plejer det at gøre. Mm. Og vinderen stikker simpelthen af med trofæet over alle trofæer. Et eksemplar af popkoppen.
0: Ja, ja, den står herovre shiner og venter på en ny ejer, klar til at komme ud på nye eventyr. Vi har jo altid sagt, at når man har en popkop, så skal den jo med ud.
2: Ja, ja.
0: Og vises frem. Og
2: ude på landevejene, ja, ja. Ud på kontoret, med på ferie.
0: Præcis.
2: I sommerhuset.
0: Ja. Ja.
2: Forældremøder. Det bestemmer du selv.
0: Hvor du nu end vil blære dig med den og vise omverdenen, at hey, der er en, der ved noget om musikken her. 70 220 900 er åben nu. Vores telefon er med andre åben, og det er den eneste måde at lege med en knækken sang på. Hvor hører det der hjemme hen? Vi skal bruge titel og kunstner, og vi skal bruge det

0: Lay all your love on me. Den er 14 minutter over 8. Vi er lige så stille gået i gang med ugens anden udgave af Knækken Sang, og vi har da en ambition om, at du godt kunne tænke dig at lege med og prøve at gætte, hvor vi har lånt dagens knæk henne.
1: Mm-hmm.
0: Skal vi høre det? Hvad er det?
1: Ja. Et knæk er altså en del af en sang, som du sikkert kender fra 80'erne eller 90'erne. Men hvilken sang og hvem har lavet den? Vi afslører absolut ingenting før til allersidst, når vi forhåbentlig kan ringe til en vinder og sige tillykke, du har vundet en popcup. Så ring lige, hvis du kunne tænke dig at få dit navn og dit bud på listen. Du ringer 70 220 900.
0: Og det er der nogen, der gør. Lad os lige prøve at høre, hvem der er på den her linje. Det er Topstar. Godmorgen.
2: Hej Topstar, det er Nina.
0: Hej Nina.
2: Hej så.
1: Hej.
0: Velkommen indenfor.
2: Jamen tak skal du have. Jeg vil gætte på Alberta med Chevy 56, som vi gjorde sidste uge.
0: Nå.
2: Nu, jeg vil simpelthen have den hjemme på hjemme.
0: Chevy 56.
1: Er den der?
2: Ja, det synes jeg, nu må den fandme være der, altså. Det kan kun være Alberta med den der.
0: Okay.
2: Det er mit gæt, tænker jeg.
0: Det er dit kongegæt.
2: Mm. Ja, det er det.
0: Nina, hvad skal du lave i dag?
2: Jamen, jeg skal lige bytte en bil ud, og den skal lige repareres. Så skal jeg have en lånebil, så skal jeg på arbejde.
0: Nå,
1: okay. Nå, ja. Hvad er det for er det en gammel spand?
2: Ja, det er det. Men jeg elsker den.
1: Sådan.
0: Gammel kærlighed ruster ikke.
2: Ja. Heller ikke det er min bedste ven. Den er så trofast og følger mig altid i tykt og tyndt.
0: Okay. Ja. Hvad skal den have fikset?
2: Jamen, det tør jeg ikke tænke på.
0: Nå, okay. Nå, vi
1: vender tilbage til det, Nina. Ja. God dag. Held og lykke med knækket.
2: Hej.
0: Farvel til Nina, som åbenbart holder lige så meget af det bud. Alberte, Chevy 56, som hun holder sin gamle bil.
1: Ja, det er meget godt. Det er sådan en form for rød tråd.
0: Det kan man sagtens sige.
1: Det er dejligt. Lad os lige høre, hvad du kan få ud af den der lille knækker i dag.
0: Der var den igen, ikke? 70-220-900. Skynd dig lige ind over på linjerne. Mm. Der er pivet åbent og plads til dig. 70-220-900. Vi sidder her og triller tommelfinger og venter på, at du ringer.
1: Kun på dig.

0: Bryan Adams, Everything I do it for you. Ved du hvad?
1: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Og det her, det er dagens knæk. Hvad siger du, det kan være? Det vil vi gerne høre på 70 220 900. Du skal være så velkommen.
2: Nu hvor du har radioen tændt på lige præcis det her tidspunkt, så tænker vi, at det må være skæbnen. Den der popkop, den må gå hen og blive din i dag. Alt du skal gøre er altså at ringe på det der nummer, 70 220 900. Og så skal du bare lige aflevere titler, kunstner. Hvad er det for en sang, vi har klippet noget ud af i dag?
0: Mm. Vi har telefoner, der blinker her. Lad os prøve at hoppe på en linje. Det er topstart her. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Det er Bente Larsen.
0: Goddag, Bente Larsen.
2: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Ballerup.
0: Ja, tak. Den gode by Ballerup. Det er lige rundt om hjørnet fra, hvor vi sidder, men der hører man vel også ting og sager.
3: Mm-hmm. Jamen, jeg hører radio her, men jeg tænker, det er Stevie Wonder med Isn't She Lovely.
0: Kunne der være en særlig grund til, at det var den?
3: Jeg synes bare, at det der lille klip der, det minder om. Om noget for sammen.
0: Ja, okay.
2: Så er der ikke andet for end at ringe, Bente. Så det var rigtigt gjort. Kan du have en dejlig dag i Ballerup?
3: Ja. Jo, tak. Hej.
0: I
3: lige måde. Hej.
0: Farvel til Bente Larsen i Ballerup. Jamen, jeg tænkte på, at det kunne jo være, at man havde tænkt, at det var måske noget med Songs in the Key of Life-albumet. Det var 50 år siden, det udkom i går.
2: Nå, jeg tænkte, det var et eller andet med, at han kom snart til Danmark snart. Gør han ikke det?
0: Spiller koncert. Jo,
2: Nå, men altså, bud på Stevie Wonder. Vi har også hørt et bud på Chevy 56 med Alberte. Og så har vi faktisk også hørt Tænder på et kys fra Alberte.
0: Ja. Hvad siger du til knækket der? Hvem har vi på telefonen her? Godmorgen.
4: Godmorgen, det er Thomas.
0: Hej, Thomas.
4: Hej med jer. Hvordan har I det?
2: Dejligt. Og du?
4: Ja, jeg har det også godt. Jeg skal gå og hygge mig i dag, mens jeg den dør i. Så det er dejligt.
2: Men så den dør i?
4: Ja.
0: Mm. Okay, og det kan jo tage hele dagen jo.
4: Det kan det i hvert fald.
0: Man kan få tiden til at gå med mange ting. Mm. Og specielt at sætte dør i. Nå, men skal vi lige sætte et knæk i?
4: Ja, jeg tror det er Kasper Winding og... Hvad hedder den? Sevi Jørgensen, Sam Salomonsen med den der lidt til og meget mere.
0: Nå!
2: Kasper B. Sanne.
0: Lidt til og meget mere. Den er noteret. Tak for det.
4: Ja, tak.
0: Ja, og held og lykke med døren.
4: Ja, tak skal du have. Det får jeg måske brug for. Hej.
0: Jeg kommer til at tænke på den der talemåde. Når en dør åbner, så lukker der en anden. Eller er det omvendt?
2: Så åbner der et vindue, eller hvad?
0: Når et vindue lukker, så åbner der. Det er også lige meget.
2: Noget med nogle talemåder. Og endnu et fint bud her. Altså med en masse danske artister.
0: Ja.
2: Og en sang, der hedder Lidt til og meget mere.
0: Ja.
2: Hvad kan du høre ud fra denne her lyd?
0: 70 220 900. Du kan aflevere dit svar lige der, og så stikker du måske af med en popkop.
5: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ottavan lige her. Hvem og hvad er det der? Det er det, vi leder efter svar på i Knækken Sang, og vi fortsætter jagten lige om lidt. Været på Pop FM. Først lige en vejrudsigt. I morgentimerne kan det godt være lokalt diesel eller togebanker, der præger billedet, men ellers mest skydevejr, stedvis regn i Jylland. Efterhånden opklaring sydfra med mulighed for nogen sol. Temperatur mellem 14 og 20 grader i dag.
1: Der er rigtig meget trafik her til morgen, især på Motorring 3 mellem Rødovre og Gladsaxe og Lyngby og Gladsaxe. Store kødannelser, forlænget rejsetid, og det er altså på grund af et uheld. Og Vejdirektoratet skriver, at de forventer altså først normal trafik igen sidst på morgenen. Så det er noget med at komme hjem fra i rigtig, rigtig god tid, hvis du plejer at skulle den vej henover. I det jyske, uheld på Tavler, motorvejen fra Fredericia mod Kolding Nord, det er mellem 61 Tavler og Kolding. Uheldstedet er endnu ikke sikret, og lidt længere nordpå omkring Silkeborg fra Vejle mod Viborg mellem Jylland og Herning motorvejen på. Har der også sket et uheld, der involverer en lastbil, og uheldstedet er endnu ikke sikret. Pas godt på.
0: Så skal vi tilbage til projektet.
2: Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Det er her, du, og det er her, vi lige har fodret dine ører med lidt af noget.
1: Så skal du sådan set hjælpe os, dig selv og de andre popper måske, med at komme tæt på et svar. Korrekt titel og kunstner, det er det, vi skal have fra dig. Du kan ringe 70 220 900 og aflevere dit bud på telefonen. Vi har allerede hørt Alberte med Chevy 56.
0: Mm-hmm. Alberte med Tænder på et kys. Mm-hmm.
1: Stevie Wonder, Isn't She Lovely?
0: Og så lidt til og meget mere med både Kasper Winding, Sanne Samuelsen og C.V. Jørgensen.
1: Præcis. Og hvis du også har et bud, jamen, så ring du bare 70 220 900.
0: Telefonen, den er åben. Lad os hoppe ud på nogle flere linjer. Det er topstart her.
3: Godmorgen, det er Mike her.
0: Hej Mike.
1: Mike?
3: Ja. Jeg bliver også kaldt friske.
0: Friske?
1: Friske. Det var da på tid, du gad at ringe til os.
3: Ja, ikke også?
0: Ja, det synes jeg også. Friske Mike.
3: Ja, lige præcis. Jamen, jeg har

0: Jeg tænker måske, at popcorn-sangen, det kan være Albertis Chevy 56.
1: Åh,
2: den er du også på.
1: Ja, ja. Vi skriver det her, Camilla. Camilla.
0: Skide godt.
1: Ja, sådan. så er I et par stykker på den.
0: Okay.
1: Jamen, held og lykke.
2: Vi krydser fingre for jer alle sammen. Ha' en dejlig
0: tak,
2: dag, du.
0: Tak, og i lige måde til jer. Hej.
1: Sådan, Camilla, med et bud på Chevy 56 med Alberte. Nå.
2: Budlisten er altså stadigvæk pivåben. Du kan stadig få dit navn og dit bud på den.
1: Det er stadigvæk 70-220-900. Det er stadigvæk den der. Så ind over med dig.
2: Jamen, det bliver så hyggeligt. Du skal ikke være bange.
1: Hvad har du af forventninger til dagen? Det kunne vi da godt tænke os at høre om. Nu kan jeg se, solen er ved at bryde igennem derude. Det ser lækkert ud.
2: Måske sidder du også i kø omkring Rødovre. Ja. Ring til os 70-220-900.

0: Year. Og den er 23 minutter i at være 9. Så ved du, hvad du har at rute med, hvis du skal være der ved 9-tiden. Vi er i gang med Knækken Sang, og det er altså her, du lige kan, skal vi sige, berige os med, hvad du tror, at det her, det er.
1: Ja, titel og kunstner. Det er en sang, du kender fra 80'erne eller 90'erne. Mm. Spørgsmålet er, om du er enig med nogle af dem, der har budt allerede på, at det kunne være Alberte med Chevy 56.
0: Eller Alberte med Tænder på et kys.
1: Stevie Wonder, Isn't She Lovely?
0: Eller lidt til og meget mere med både Stevie, med både C.V. Jørgensen, Sanne Salmonsen og Kasper Winding.
1: De var der alle sammen.
0: Ja, det er noget af en flok.
1: Ring ind med dit bud lige nu, 70 220 900.
0: Hvem er på linjen her? Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, det er Rikke.
0: Hej, Rikke. Hey.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Hvordan er din morgen?
2: Jamen, den er meget stille og rolig. Jeg sidder og lytter til Topstar. Mm.
0: Ja, fedt.
2: Og så tænkte jeg, nu bliver jeg nødt til lige at ringe ind og sige, at jeg tror, at jeg hører Steffi Jørgensen med Sæsonen er slut.
0: Nå!
2: Og det synes jeg jo passer meget godt med over.

0: tiden jo.
1: Også det, også det.
2: Sæsonen er slut.
1: Sæsonen er slut med CV. Mm-hmm. Det er en fuldstændig vidunderlig sang.
0: Ja, det er det. Elsker CV Jørgensen.
3: Ja. Ja, ja, samme her. Selvom sæsonen ikke helt er slut, hvordan er det med dig, og har du pakket dine sandaler væk?
0: Nej, ikke helt endnu. Jeg tænker, det er jo meget godt, når de nu har lavet lidt tocifrede varmegrader her. Så tænker jeg, det er måske meget godt.
1: Ja. Ja,
3: det tænker jeg også. Det er faktisk ret fornuftigt lige at holde dem på. Men jeg tror, det er første gang, vi kommer til at gå ind i oktober måned, iført sandaler, i hvert fald for mit vedkommende.
0: Ja, man kan jo sagtens være heldig, at det er lunt i oktober måned også. Altså.
1: Altså, der var engang, man kaldte det Indian Summer. Nu har jeg hørt, jeg hører løvfaldssommer lige nu.
3: Løvfald.
1: Det siger folk hele tiden. Nej, det er løvfaldssommer.
0: Ja. Ej, jeg er også mere til Indian Summer. Ja, okay. Men det kan godt være, men det ved jeg ikke, om man ikke må sige mere.
1: Det ved jeg sgu heller ikke.
0: Nej.
1: Ved du hvad, vi siger det, vi vil. Og du har lige sagt det til os. Og tak, fordi du lige gad at lege med.
0: Velbekomme.
3: Hyggelig, Rikke.
0: Ja, lige måde.
3: Hej.
1: Og så hopper vi lige herover. Og hvem har vi på linjen her? Godmorgen.
4: Godmorgen, det er Lars.
1: Hej, Lars.
3: Hej, Lars.
4: Hej med jer.
1: Hej med dig. Hvad siger du til os?
4: Jeg siger simpelthen Stevie Wonder og Essentially Lovely.
1: Okay.
3: Du har også på Stevie.
1: Lars, den smider vi lige derpå. Tak for det.
4: Det er så godt. Jamen, det er jorden. Tak skal I have.
3: Ja, selv tak. Ha' lige en dejlig dag.
4: I lige måde.
1: Hej.
4: Hej.
5: Vil du vinde en popkop? Så ring 70-220-900 og leg med i Knækkens sang.
3: Ja, tag lige at gøre det inden de næste 5 minutter.
6: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Topstart. Godt humør.

0: You're my heart, you're my soul. Nå, afgørelsens øjeblik er kommet.
1: Ja, vi har faktisk en kommende vinder med på telefonen, men det venter vi lige lidt med at løfte sløret for. Allerførst, så kan du jo høre dagens knækker.
0: Ja, det er jo vores incitament til, at du kunne lege lidt med i dag.
1: Korrekt, det
0: lyder sådan her.
1: Og der er blevet sagt Alberte, både med Chevy 56 og tænder på et kys.
0: Der er blevet sagt Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Den har faktisk en rimelig stor følgergruppe, den der.
1: Der er også blevet sagt C.V. Jørgensen med Sæsonen er slut.
0: Og C.V. Jørgensen med selskab af Kasper Vindinger og Sanne Salmundsen på Lidt Til og meget mere.
1: Og lidt 120 med Den Bedste Tid.
0: Yeah!
1: Nå, lad os høre, hvad friske Mike har at sige. Godmorgen.
0: Godmorgen, friske Mike.
2: Godmorgen.
0: Det kan være, at vi skal skrue lidt ned for radioen.
2: Ja,
0: det
1: sådan, det ikke, så der ikke er
0: på. Så det ikke går i rundhyl her og alt muligt. Nå, friske Mike på vej til resten af asfalt-sjakket.
2: Jeg har faktisk lige været
0: landet
2: her, så det passer perfekt.
0: Okay, altså stjernen er ankommet, som du selv sagde.
1: Ja,
2: lige præcis. Jeg er nemlig en stjerne. Ja. Længere end det.
1: Skønt. Jamen, du bliver faktisk også en rigtig knækkensangstjerne, fordi du kom med det rigtige bud. Kan du huske, hvad det var, du sagde?
2: Ja, det kan jeg godt. Alberte Winding med Tænder på et kys.
0: Okay, ved du, skal vi ikke bare... Vi starter den sgu bare, du.
1: Nemlig.
0: Og så får du lige en kæmpe klapper der, mand. Sådan. Ja, du er simpelthen indehaver af en popkop nu, du.
2: Det er fedt.
0: Ja, fedt, mand.
1: Ja, det er ikke optur.
0: Tillykke med den, Mike.

0: vi kunne jo ikke have... Altså, vi havde en dag i sidste uge, hvor vi også knækkede Alberte, hvor der ikke var nogen, der vandt noget. Mm. Det sker jo usandsynligt sjældent.
1: Og vores hjerter kunne næsten ikke bære sådan en Alberte-fiasko. Altså, det skulle i hvert fald ikke hænge på hende.
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Så vi var nødt til lige at finde en ny en.
0: Vi gav hende lige chancen igen, og så var det tænder på et kys i dag. Ikke? Så der lå knækket altså, og det var der rigtig mange, der godt kunne høre. Tak for det.
1: Ja, vi håber, at der bliver stor succes i knækkensang igen i morgen tidlig. En ny popkop er på højkant, og vi håber, at du har lyst til at lege med og blive hængende, fordi vi er faktisk slet ikke færdige med at lege.
0: Nej, vi håber da også, der bliver stor succes for dig lige om lidt, når vi leger plat eller pote. Det gik ikke så godt første gang, vi skulle af med et gavekort, så nu giver vi dig chancen igen. Skyd lige en sms ind til os, hvor du skriver kæledyr. Send den til 12.20, det koster en 2 kroner. Mm-hmm. Så kan du lege med i plat eller pote sammen med os og Maxi Zoo, som i anledning af, at det er på søndag er World Animal Day, lige festligholder det.
1: Præcis. Vi skal nemlig quizte dig i 3 udsagn, der handler om alverdens dyr.
0: Ja.
1: Så forbered dig på det. Find lige dyrleksikonet frem og smid en sms afsted til 12.20 kæledyr lige nu, så kan vi ringe op.
0: Det er et gavekort fra Maxi Zoo på 1.000 kroner, der er på højkant lige om lidt.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
14: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
15: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas, spænding her nu.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
26: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
27: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent dit bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Dancing in the Dark for Bruce Springsteen. Og klokken er dermed 9. Det er tid til nogle nyheder. Og så er der jo en times topstart mere, der lige presser sig på den anden side.
1: Hold da virkelig godt øje med din telefon, fordi vi skal jo have ringet til en, der kan deltage i Flatler Pote. Vi har stadigvæk et gavekort til Maxi Super 1000 kroner på højkant.
0: Det ligger lige her, og det kan blive dit lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: Godmorgen, det bliver tid til nyheder, og den får du her fra mig, Simon Rodigård. Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann, han kritiserer ret skarpt, at regeringen i sit kommende finanslovsudspil vil fjerne SU'en for de hjemmeboende studerende med forældre, der tjener over 710.000 kroner om året. Han kalder det faktisk et decideret angreb på de unges private økonomi. Og der er altså lige nu flere kritiske stemmer ude omkring det her finanslovsudspil, blandt andet også bilbranchen, da man også ligger op til, at registreringsafgiften skal tilbage på elbilerne allerede fra næste år. Alt sammen er for at indhente omkring 1 milliard kroner til statskassen. Børn, der starter tidligt i SFO, får fremover flere voksne omkring sig. Det er regeringen og folkeskoleforligskredsen blevet enige om, det oplyser Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Konkret så betyder aftalen, at der maksimalt må være 6 børn per voksen i førskole-SFO'erne, og dermed så før børnene altså samme normering som i børnehaven. Undervisningsminister Magnus Heunicke, han udtaler i den her pressemeddelelse, at børn i dag oplever at få markant færre voksne omkring sig fra den ene dag til den anden, og det skal altså ændres for at skabe trygge rammer om overgangen til skolelivet. Kravet træder allerede i kraft snarest muligt her i 2027. Novo har indgået 1 milliardaftale om en ny kinesisk vægttabspille, det oplyser medicinalselskabet her til morgen. Aftalen giver Novo eksklusive rettigheder til at udvikle og sælge den her pille i det meste af verden, og den har altså en samlet værdi på op mod 17 milliarder kroner. Pillen er dog stadig i de allerførste testfaser, og derfor så vil der formentlig gå mellem 7 og 9 år, før midlet ender som et færdigt produkt. Det skriver Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, i en kommentar. Og han kalder også derfor projektet for fremtidsmusik for investorerne. En AI-agent har hacket en regeringshjemmeside. Det skete i Australien, og nu undskylder det amerikanske selskab OpenAI. Hændelsen skete tilbage i juni, men kommer altså først frem i sidste uge. Her der trængte en eksperimentel AI-model ind i en australsk sundhedsportal. I et blogindlæg i dag, der erkender OpenAI, at de har håndteret den her sag rigtig dårligt, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Australiens premierminister Anthony Albanese, han kalder hændelsen uacceptabel, og regeringen har nu startet en undersøgelse. Ifølge OpenAI, så er der dog ingen beviser for, at der er blevet tilgået følsomme patientjournaler.
3: Været på Pop FM.
0: Lokalt dis, togbanker i spil, ellers mest skydevær med stedvis regn i Jylland. Efterhånden klarer det noget op sydfra med mulighed for nogen sol, og temperaturen den kommer selv ikke et sted mellem behagelige 14 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
1: Det er verdens internationale dyredag på søndag. Det fejrer vi med et gavekort til Maxi Super 1000 kroner.
0: Det kan du vinde lige om lidt.

0: Jeg vil gerne vinde 1000 kroner på et gavekort fra Maxisu. I want it that way.
1: Det kan jeg da egentlig godt forstå.
0: Ja.
1: Og chancen, den er der hver eneste morgen her i Topstart, fordi det er hele verdens dyredag på søndag.
0: Ja,
1: og det markerer vi.
0: Animal Day, ja.
1: Sådan at du kan forkæle dit kæledyr, hvad end det så måtte være. Fugl, fisk, skildpadde, hund, kat,
0: slange.
1: Hest, ja. Slange.
0: Lemur.
1: Jamen prøv, det hele det kan blive forkælet med sådan en gavekort til Maxisu, fordi der kan du deldyt med få stort set alt til kæledyr, ikke? Og spørgsmålet er, Jeanette, om hunden Buster skal forkæles med sådan en gavekort. Velkommen til.
2: Jo, tak skal I have.
0: Ja, og det er børnebørnenes Golden Retriever, der hedder Buster. Du har sagt farvel til din husky i februar måned.
1: Nå.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Nå, hvor gammel blev den?
2: 14 år og 4 måneder.
0: Ja, det er sgu da også en flot alder, ikke?
2: Det var det. Ja, ja. Det var det.
1: I har haft mange gode år sammen.
2: Det har vi. Mm. Rigtig mange, ja. Okay.
1: Så. Jeanette, det bliver spændende at se, om du kan bruge din husky-viden til noget som helst, fordi du kan blive quizzet i alle mulige slags dyr nu. Vi har tre udsagn med i plante eller pote, og så skal du sådan set bare fortælle, om det er sandt eller falsk. Mindst to af dem skal du altså have korrekt for at stikke af med gavekortet. Er du klar på det?
2: Jeg krydser fingre.
0: Ja, men det gør vi også. Vi krydser fingre for dig, Jeanette.
2: Super.
0: Her kommer den første.
2: Ja.
1: En blæksprutte har tre hjerter.
2: Pote.
0: Det var sgu da meget godt.
1: det er korrekt. Det er sandt.
0: Nu er du halvvejs til gavekortet.
2: Ja.
1: Vi prøver lige med en mere.
0: Det gør vi.
2: Ja.
1: Marsvin er sociale dyr, der helst ikke bør leve alene.
2: Pote.
0: Jamen altså, det er jo god nok.
2: Fedt.
1: Så er der godt at ange mas til Buster.
0: Ja, det er der.
2: Ej, hvor dejligt. Dejligt, de bliver så glade. Ja.
0: Var du lige ved at blive lidt svedig der?
2: Ja, lige den første der, den var jeg godt nok i tvivl om med blæksprutten.
0: Det forstår vi godt.
1: Det er også et mærkeligt spørgsmål, men du klarede det simpelthen så godt, Jeanette. Så bliv lige hængende, så får vi lige ud af, hvor det der gavekort, det skal sendes hen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og så tillykke med det, og tak fordi du gerne lege med.
2: Jamen tusind tak, og god dag til jer.
0: I lige måde. Farvel til Jeanette. Og husk, der er plat eller pote quiz igen i morgen tidlig.

0: Så var der Spice Girls. Og den der, du ved. If you wanna be my
1: lover. Hvad siger Google?
0: Ja, det er jo det store spørgsmål hver eneste dag her. Hvad har vi danskere dog interesseret os for inden for de sidste 24 timer på den store søgemaskine?
2: Måske har du ligefrem selv bidraget til denne her statistik, som du har kigget på i dag, Henrik. Du quizzer mig, og selvfølgelig også dig, der lytter med lige nu, i tre emner og overskrifter, som er ganske velbesøgte. Og så skal vi lige prøve at regne ud, hvad der ligger bag søgningerne.
0: Ja.
2: Hvad har du?
0: Jeg har det navne, vi går i dag.
2: Okay. Ikke?
0: Og måske... ja, det kan vi lige tage. Juri Knorr.
2: En gang til.
0: Juri Knorr.
2: Juri Knorr.
0: Juri Knorr.
2: Er det en person?
0: Det er en person, Juri Knorr. Og det er K-N-O-R-R.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Så har jeg da en lille idé. Nå, lad os komme videre.
0: Jonas Vingegaard.
2: Ja, det er, ham kender vi.
0: Og så god gamle Rolf Sørensen.
2: Nå, okay.
0: Hvad kan det have med noget at gøre? Det er dig, Anna, som skal sidde og fundere lidt over det. Og du, kære popper, du kan jo lige fundere med. Og så kan vi jo alle sammen lige mødes om et øjeblik, og så se, hvad vi når frem til, når vi endnu en gang siger, hvad siger Google?
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Forever fra Rick Astley, og det er vi jo, hvis der, altså, du stadig sidder og lytter med der, medmindre du er løbet skrigende bort med ørerne under armen, så skal vi lige tilbage til det der.
1: Hvad siger Google?
0: Og finde ud af, hvad Juri Knorr, Jonas Vingegaard og Rolf Sørensen har noget med noget at gøre.
2: Det er i hvert fald aktuelt, fordi det er blevet søgt rigtig meget på, på Google de seneste 24 timer.
0: Yes,
2: vi hopper ud i det. Juri Knorr.
0: Ja, hvad er det med ham?
2: Ud fra efternavnet, så vurderer jeg, at det handler om noget Knorr lasagne. Det er noget med en arv, måske. Er det noget med, hvor arven skal... Er Juri Knorr død? Er det dødsfald i lasagnefamilien?
0: Og nu er der nogen, der skal arve hele lasagne-dynastiet der.
2: Ja.
0: Nej.
2: Nå.
0: Juri Knorr, han er håndboldspiller.
2: Okay.
0: Juri Knorr, han spiller op i Aalborg.
2: Nå, for den. Har han noget med Knorr at gøre? Altså lasagne?
0: Jeg tror faktisk ikke, han er relativt. Jeg tror, jeg har googlet det en gang faktisk, for jeg skulle finde ud af, har han overhovedet noget med Knorr-familien at gøre? Det tror jeg ikke, han har.
2: Nej, okay. Hvad så?
0: Men det er nok et meget almindeligt navn i Tyskland. Juri Knorr, han skulle have spillet i Aalborg til 28, men forlader Aalborg næste år. Efter eget ønske.
2: Mm.
0: Han har nemlig fået et godt tilbud fra Paris Saint-Germain.
2: Nå.
0: Det er jo et af de helt store også håndboldhold. Og Aalborg, de vil ligesom ikke stå i vejen for det. De har fået alle deres ønsker opfyldt i den her forbindelse, og der er dermed tale om en rekordtransfer i den her forbindelse.
2: Jamen, tillykke til Juri Knorr.
0: Og til Aalborg.
2: Og til dem alle sammen. Du.
0: Ja, det er så lidt.
2: Jonas Vingegaard, ham tror jeg også, vi skal sige tillykke til.
0: Jeg tror,
2: han skal være far igen.
0: Tror du det?
2: Er det det?
0: Nå. Nej, men det er noget med familien at gøre. Det er Se og Hør, der har historien. Det er al Jonas Vingegaards hed og berømmelse. Det har en stor pris. For han ser meget sjældent sine forældre.
2: Nå.
0: Så far og mor er ligesom glædet lidt i baggrunden.
2: Ja.
0: Ja. Så det skal der altså rettes op på en eller anden måde, ikke?
2: Men altså, det er ham selv, der er ude at sige det?
0: Ja.
2: Okay.
0: Så han deler ikke længere familienavnet Rasmussen med sine forældre.
2: Nå.
0: Efter brylluppet med Trine hedder han Jonas Vingegaard Hansen.
2: Ja.
0: Og forældrene er ligesom... Jeg tænker, det er de jo med til brylluppet, men altså...
2: Men ved du hvad, der er også noget med de der sådan lidt vestjyske typer og deres familierelationer og sådan noget. Er det ikke nogle gange sådan lidt...
0: Jamen, det kan da godt være.
2: Sådan at steder, hvor man har lidt svært ved at sige, hvad man føler, og hvor meget man elsker hinanden
0: og
2: sådan noget.
0: Og føle, hvad man siger.
2: Ja. Okay, nu ligger jeg også for meget i det.
0: Ja.
2: Det ved jeg ikke noget om. Rolf Sørensen.
0: Ja, hvad er det med gode gamle Rolf?
2: Men jeg ved det ikke. Har han nægtet at kommentere på noget cykelløb eller sådan noget? Har han sagt, nu er det simpelthen nok, jeg gider ikke snakke med om cykling. Jeg vil snakke om tennis nu. Eller hvad?
0: Nej, men altså, Rolf, han er... Altså, det er Mads Petersen, som han siger. Nu er Rolf Sørensen sgu tosset at høre på igen, ikke?
2: Ja.
0: Fordi han fejlagtigt fik at vide efter VM-løbet her for nylig, at Rolf skulle have sagt, at hvis de havde kørt to omgange mere på den der rute, efter de havde kørt 300 km, så ville Mads P. have vundet løbet.
2: Nå.
0: Ikke? Det var så ikke Rolf, der sagde det, men altså, Mads P., han stod foran TV2-kameraet og sagde, nu er Rolf.
2: Nå,
0: nu han skulle tosset at høre på igen, ikke?
2: Nej, den må de lige klare internt, den der.
0: Nej, det var faktisk en anden ekspert, der havde sagt det. Og der sagde Mads Petersen så, altså, hvis vi har kørt to omgange mere, så var folk begyndt at vælte, fordi der var simpelthen ikke nogen, der havde
2: flere kræfter tilbage. Ved du, hvad
0: jeg siger? Nej.
2: Det er alt for meget sport til mig.
0: Det er for meget sport til dig.
2: Jeg skal ikke bede om alle de Google sportssøgninger til i morgen.
0: Der var sgu ikke andet. Der var død, ulykke og så de her tre. Så jeg ved ikke, hvad du...
2: Okay.
0: Skal vi ikke bare holde den her?
2: Jo,
0: og så kigger vi derud igen i morgen tidlig.

0: Har Radio lavet et album, der hedder Radiofoni?
1: Ja.
0: Ja, det har de. Så,
1: og det derfra, lyttede vi til, ja.
0: Ja, derfra fik vi lige væk mig her i Topstart. Lige om lidt, der har vi dagens sidste programpunkt klar til dig. Det er ja. En lille topsamling.
1: Havde jeg en ny post med til dig i Anders Algoritme?
0: Det havde du, og jeg var lidt i tvivl om, jeg kunne bruge den, men vi kom frem til en rigtig, rigtig god løsning. Lyt med om et øjeblik.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du kuffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6.

0: Eye of the Tiger fra Survivor. Nu er vi hen ved dagens sidste programpunkt. Starter lige her.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Det er altid så akavet, hvad man skal gøre af sine hænder og sine arme, når der er nogen, der skal tage et billede af en. Men det var der altså råd for tidligere på morgenen i Annas algoritme. Glem alt om den gamle teapot pose, altså tekanden, hvor albuen ligesom stikker ud som hanken på en tekande. Mm. Nu er det en helt anden pose, du skal lave. Prøv at høre.
0: Prøv at høre.
2: Nu så laver man chest rest.
0: Chest rest.
2: Eller boob rest.
0: Boob rest.
2: Ja.
0: No.
2: Det er Kylie Jenner, det er Dua Lipa, det er Zendaya, det er alle, du ved, det er trendy damer.
0: Ja.
2: De lægger hænderne i boob rest eller chest rest, når der kommer okay. paparazzi. Og det er præcis som du tror. Lige sådan en yndig, casual hånd på. De slapper af oven på dine bryster.
0: Aha. Så ligger de der. Okay.
2: Sådan her. Ja. Hænderne op på brystet, ja. Og så sådan lidt armene, albuerne ned i hoften.
0: Ja. Okay, jeg kan følge dig.
2: Ja. Prøv at lægge mærke til det, når der bliver taget billeder af de her kendte mennesker på den røde løber og store skuespillere og sådan noget. De laver chest rest, boob rest. Men prøv at lægge mærke til det. Der er ikke nogen teapot pose længere.
0: Jeg skal nok lægge mærke til det.
2: Det er chest rest.
0: Kan du se mig få taget et billede, og så står jeg sådan der?
2: Det giver en meget feminin, yndefuldt udtryk, har jeg lyst til at sige.
0: Altså, det går jo ikke.
2: Nej, du skal have lidt mere fat i jakken så. Måske det er sådan en maskulin version af chest rest. Det er sådan
0: en fat i jakken på i dag. Jeg skal selvfølgelig
2: have jakken, ikke?
0: Jeg skal have fat i reveren her.
2: Ja, okay.
0: Yes. Det så faktisk ret godt ud, synes jeg. Så,
2: jeg tror også, vi har den nu.
0: Ja, jeg holder
2: jeg
0: den
2: venter
0: der.
2: Bare på, at de ringer fra et eller andet modelbureau. Mm.
0: Hvis vi ikke kommer i morgen, så ved du hvorfor.
2: Ellers så er vi tilbage fra klokken 6, ikke?
0: Ha' det godt.
2: Hej.

0: efter i kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. Spænding her og nu.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Emma! Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Der skal flere voksne om de allermindste i skolen. I dag er der i gennemsnit omkring 9 børn per voksen, men fremover skal der højst være 6 børn per voksen i forårs-SFO, hvor børn starter månederne før skolestart. Det er regeringen og partierne bag folkeskoleforliget blevet enige om, oplyser Undervisningsministeriet. Aftalen skal sikre, at børnene møder samme normering som i børnehaven og dermed får en tryggere overgang til skolelivet. De nye krav træder i kraft fra næste år. Der skal holdes langt mere øje med grisene. Fremover skal der være 50% flere kontroller i grisestallene, og som hovedregel skal 2 tilsynsførende rykke ud i stedet for 1. Det skriver DR. Planen er udarbejdet af Alternativet, som mener, at den vil løfte dyrevelfærden. Landbrug og fødevarer er derimod bekymret for konsekvenserne for fødevareproduktionen. De nye initiativer bliver præsenteret i Justitsministeriet her om 2 timer. Præstationspres får unge kvinder til at gå på kompromis med deres egen lyst. Hver 6. unge kvinde har ifølge en ny undersøgelse fra Sex og Samfund og Voxmeter deltaget i en seksuel handling, hun faktisk ikke ønskede. Mere end hver 3. har også foregivet at nyde en seksuel handling mere, end de rent faktisk gjorde. Sex og Samfund peger på behovet for mere viden om sex, lyst og samtykke. Parkeringsselskabet Guardian har opkrævet ulovlige gebyrer, det oplyser forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Guardian har blandt andet opkrævet 300 kroner i gebyr fra bilister, der har parkeret ved Bongbongland uden at betale. Men ifølge forbrugerombudsmanden er der reelt tale om et rykkergebyr, som ifølge loven højst må være 100 kroner. Man kan ikke omgå reglerne ved at kalde det et administrationsgebyr, siger forbrugerombudsmanden. Guardian har siden sat gebyret ned til 89 kroner, men forbrugerombudsmanden vurderer fortsat, at selskabets praksis er ulovlig.
1: Været på Pop FM.
2: Her til formiddag klarer det gradvist op fra syd, mens der fortsat kan være regn i Jylland. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, varmest i de sydlige egne.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Hvad er en tirsdag formiddag uden gode sange i radioen? Ja, absolut ingenting, hvis du spørger mig. Jeg er Lars Johansson og holder dig i hånden frem til klokken, det bliver 12. Netop med den gode musik, ikke? Her er Michael Learns to Rock og Someday.

24. september skriver vi kunne hjælpe med i dag. Det er blevet tirsdag, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, og tak jo til vores to skønne morgenfolk her på stationen, nemlig Anna og Henrik, der gider os en branddejlig start på tirsdagen. De er tilbage i radioen igen i morgen, når klokken rammer 6. Men lige nu, venner, der står den bare på masser af godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne her på Pop FM. Og lige nu med Thomas Helmin, nu hvor du har brændt mig af.

0: sige. Var det her fra Sion på FM? Tirsdag formiddag, det er Lars her. Også med lidt sved på panden i morges, da jeg lige skulle træde lidt ekstra hårdt i pedalerne for at nå toget. Så fik vi også lige pulsen op, ikke? Det er meget godt på en tirsdag. Og på et øjeblik, der er jeg parat med Alpha Will og Big in Japan. Så hold radioen her.
1: PopFM's Anna Henriksen. Her på PopFM elsker vi dyr. Og derfor glæder vi os sammen med Maxisu til den internationale dyrenes dag 4. oktober. Hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på PopFM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud om

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
14: Vi går dyre bananas i morgen.
15: Skal vi snakke om æber?
14: Nej, men du skal høre om en ny pingvinart og en sjælden kat.
15: Så vil jeg også lige læse lidt op på isbjørner og undulater, for der er nemlig plat eller pote, og der er 1000 kroner på højkant.

Born Big in Japan her en tirsdag formiddag på en Pop FM, hvor humøret det er højt, så det håber jeg også, det er hos dig. Ja, arbejdsdagen sådan stille og roligt glider derudad. Jeg skal i hvert fald også sørge for det perfekte soundtrack frem mod klokken. Den bliver 12 af frokosttid. Her der er det Phil Collins, You Can't Hurry Love.

0: danske kroner er der til dig, som du kan spendere hos MaxiSU, hvis du gennemfører plat eller pote igen i morgen tidlig hos Topstart. Detaljer om, hvordan du leger med i konkurrencen, skal du nok få her hos mig lige om lidt. Og jeg også er klar med Toto og Rosanna.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med

0: til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

september går på held, og lige om et øjeblik, så er det oktober, og i oktober måned, venner, der er det World Animal Day. Det er det den 4. oktober, det hylder vi sammen med Maxi Su, og giver dig mulighed for at vinde 1000 kroner, 1000 dejlige kroner, som du kan spendere hos Maxi Su. Skal du lege med i konkurrencen, der hedder Plads eller Pote, så send en sms med teksten kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, og så kan det være, at det er dig, der bliver ringet op i morgen tidlig af Anna og Henrik i Topstart og skal lege med, ikke? Held og lykke her fra Pop FM.

0: Ah, det er altså et godt nummer. Fool's Garden og Lemon Tree var det lige her på Pop FM, hvor vi har en omgang friske nyheder klar til dig her lige med et øjeblik. Men allerførst vil jeg godt spille en af mine personlige favoritter fra Richard Marx for dig. Den hedder Right Here Waiting, og ved du hvad, den er klar til dig om et kort øjeblik.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat. Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi... At...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. SF og de radikale får kritik for at gå med til at skære i SU'en. Og det sker, selvom begge partier tidligere har været imod forringelser af SU'en. Det skriver Ritzau med henvisning til regeringens kommende finanslovsforslag. Konkret vil regeringen tage SU'en fra omkring 81.000 hjemmeboende studerende, hvis deres forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning kritiserer især SF og de radikale for at svigte deres løfter om at forbedre SU'en. Kvinder haler ind på mændenes løn. Selvom kvinder stadig tjener mindre end mænd, er lønforskellen blevet mindre for første gang i flere år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er positivt, mener en cheføkonom fra Danica. Han peger på, at lønnen har stor betydning for pensionsopsparing, og at mindre lønforskel derfor også kan mindske uligheden mellem mænd og kvinder i alderdommen. Også hos Sampension glæder man sig over udviklingen. Her forventes der, at blandt andet kvinders høje uddannelsesniveau og øremærket barsel kan mindske lønforskellen yderligere over tid. Psykisk vold mod børn er svært at opdage. Det viser en ny rapport fra VIVE, der peger på, at volden ofte viser sig gennem indirekte tegn. Samtidig kan børn have svært ved at fortælle om det, fordi volden er blevet en del af deres hverdag, eller de simpelthen frygter konsekvenserne. Hver 6. elev i 8. klasse har ifølge Børns Vilkår oplevet fysisk eller psykisk vold. Det kan blive dyrere at have elbil fra nytår, for grænsen for, hvornår en elbil skal betale registreringsafgift, sænkes markant, så den nu rammer flere. Samtidig stiger afgiften for de dyrere elbiler. Det er en del af den afgiftsmodel, der blev aftalt i 2020, men sidste år blev ændringen altså udskudt. Brancheorganisationen Autobranchen Danmark kalder det forventeligt og efterlyser samtidig en større reform af bilafgifterne, så de passer bedre til en fremtid med langt flere elbiler.
0: Vejret på Pop FM.
1: Her til formiddag klarer det gradvist op fra syd, mens der fortsat kan være regn i Jylland. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, varmest i de sydlige egne.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo App.
2: Tudelu, det er kaptajn Johansson her, klar til at sætte skuden i 5. gear, og så spille endnu flere fantastiske sange for dig. Så vi sådan ligesom får tirsdagen til at glide endnu lettere, ikke sans? MC Sound The Real McCoy her, Another Night.

0: God stemning på en dejlig tirsdag formiddag. Det er der her hos os på Pop FM med Aha og Check On Me. Jeg er Lars Johansson, og hey, hvis du lige giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med flere fantastiske sange. Vi skal eksempelvis høre Culture Club og Do You Really Want To Hurt Me? Og så er jeg også klar med Tashmin Archer og Sleeping Satellites om et øjeblik.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
0: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
0: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

The winner takes it all. Det var ABBA lige her på Pop FM. Tirsdag formiddag, jeg hedder Lars, og det er også sådan, at The winner takes it all i morgen hos Topstars, når de endnu en gang leger en plads eller pote. Det er i forbindelse med World Animal Day, som falder her den 4. oktober. Yes, den dag fejrer vi nemlig sammen med Maxi Sur. Du vinder altså 1000 kroner, hvis det er dig, der er den heldige morgen tidlig. Skal du lege med, så send en sms. Du skriver kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, og så er det bare om at krydse fingre for, at det er dig, der bliver ringet op af Anna og Henrik, ikke? Lige nu her, der er jeg på rens med Lars H.O.G. Og hvorfor er lykken så lunefuld?

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
9: Vi går dyre bananas i morgen.
10: Skal vi snakke om aber?
9: Nej, men du skal høre om en ny pingvinart og en sjælden kat.
10: Så vil jeg også lige læse lidt op på isbjørner og undulater, for der er nemlig klat eller pote, og der er 1000 kroner på højkant.

82, det var året, hvor Yasuo storhittede med nummeret her. Don't go. Du er på Pop FM tirsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson, og som jeg nævnte lige for et øjeblik siden, så er benzin- og dieselpriserne faldet en hel del i virkeligheden. Og det skulle gerne være slået igennem på de fleste tankstationer, oplyser FDM. Benzin omkring 50 øre, og diesel 40 øre per liter. Ikke? Så hvis tankmåleren den blinker rødt i dag, så er det måske virkelig en meget god timing. Ikke? Her er Maya, og It's All About The Money på Pop.

0: Ja tak. Oasis og Wonderwall var det her på Pop FM tirsdag formiddag, som stille og roligt forvandler sig til frokosttid. Jeg er i hvert fald klar til, til frokost top 3.
1: Ja, og det er altså, du skal lige ud i min i buffeten
0: ja,
1: og
0: det skal jeg.
1: Se, hvad der er.
0: Det skal jeg. Hvad dufter der egentlig af derude?
1: Ja, er det er vi fiskefrikadeller?
0: Åh nej, ikke de fiskefrikadeller.
1: Jamen prøv, vi sidder slet ikke i den afdeling, så det er de andre, der skal lukke til det. Vi skal bare ud og spise den.
0: Søde Freja er klar med dagens frokost top 3 her lige om et øjeblik, og så er jeg tilbage i radioen igen i morgen, når klokken den bliver 10. Ha' nu en vidunderlig tirsdag.
2: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Forsvaret står til at få et stort milliardløft næste år. Regeringen vil nemlig afsætte 22 milliarder kroner ekstra. Det skriver Berlingske med henvisning til regeringens kommende finanslovsforslag. Pengene skal blandt andet sikre, at Danmark fortsat når NATO's mål om at bruge 3,5% af BNP på militært forsvar inden 2030. Finansminister Peter Hummelgaard siger til Berlingske, at regeringen skærer ind til benet. Fertilitetsbehandling kræver tålmodighed mere end tidligere. Nogle må vente 14 måneder på at få lov til at gå i behandling, hvor ventetiden før var 8 måneder. Det skriver TV2 Østjylland. Ifølge patientforeningen Fertilitet og Tab er den lange ventetid et stort problem, fordi alder og tid er vigtige i muligheden for at få børn. Region Syddanmark oplyser, at flere sager og mangel på personale har presset sagsbehandlingstiden op, men at der nu er sat initiativer i gang for at få ventetiden ned. Præstationspres får unge kvinder til at gå på kompromis med deres egen sexlyst. Hver sjette unge kvinde mellem 15 og 25 år har ifølge en ny undersøgelse fra Sex og Samfund og Voxmeter deltaget i en seksuel handling, hun faktisk ikke ønskede. Og mere end hver tredje har også foregivet at nyde en seksuel handling mere, end de faktisk gjorde. Sex og Samfund peger på behovet for mere viden om sex, lyst og samtykke. Lokale fællesskaber kan nu få støtte til at reparere, genbruge og dele ting. Sparekassen Kronjylland åbner en ny runde af Garantmillionen, hvor kunder kan indstille initiativer, der får brugte ting til at få nyt liv. Det kan f.eks. være reparationscaféer, hvor frivillige hjælper med at fikse gamle ting, eller naboer, der deler værktøj og haveredskaber. Målet er både at mindske ressourcespild og styrke lokale fællesskaber. Kunder kan indstille initiativer frem til 26. oktober.
0: Vejret på Pop FM.
1: Her til formiddag klarer det gradvist op fra syd, mens der fortsat kan være regn i Jylland. Temperaturer mellem 14 og 20 grader varmest i de sydlige egne.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
3: Pop FM, godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM,
3: der er plus,
4: og i Rayo-appen.
3: Det er tid
4: til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah!

0: Ronan Keating, Get Out When You Say Nothing At All. Du er havnet på Pop FM. Eftermiddagen er i gang, og det er også en lille bid frokostunderholdning.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Lars, han er hoppet ud i køkkenet for at se, hvad der er i buffeten. Jeg har sat mig til rette. Mit navn er Freja. Giver dig lige tre sange, som du kan tygge og nynne med på en gang eller på skift, alt efter hvor du er i madpakken. En tredje plads gik i den her omgang til Ronan Keating. Vi hopper over til toren. TV2'eren, Lanternen.
1: Pop FM frokost top 3, nummer 2.

0: En sult, der næppe kan stilles af hverken musik eller mad. Hungry Hearts fik du fra Bruce Springsteen.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Nu har vi forsøgt i hvert fald at stille den musikalske sult. Håber, du har fået lidt snacks indenbords, mens jeg har spillet Ronan Keating for dig. When You Say Nothing At All. TV2, Lanternen og her til sidst Bruce og Hungry Hearts. Inden frokost top 3, som er ved vejs ende, men som jeg selvfølgelig har med i en ny version i morgen, når klokken det bliver 12. Mit navn er Freja. Jeg glæder mig til at være her de næste par timer med Janet Jackson som det næste Together Again om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3. Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi dyr. Og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober. Hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6. Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

0: største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop

Together Again fra Janet Jackson på Pop FM. Godt humør og musik, du kender til din... Jeg har simpelthen så meget lyst til at sige støvede tirsdag. Og jeg ved godt, at det overhovedet ikke er det, der foregår. Og det er slet ikke en kritik i øvrigt til dine rengøringsevner på nogen måde. Men den der sol, der lige havde et ekstra skydække, nærmest som sådan en... Ja, lidt vat, der er strået henover. Det giver selvfølgelig en temperaturgrad mere eller to på den skala. Det kan vi jo så være glade for. Så til din støvede tirsdag. Her er der pas på dine blå øjne.

Celine Dion, til din arbejdsdag, til tastaturkrigerne eller til dig, der lige svinger håret, mens du står på stilaset. Det var That's the Way It Is, og vi fortsætter hos Eurythmics. It's really Sweet Dreams are made of this. En drøm om en god tirsdag.

0: Eurythmics Sweet Dreams Are Made Of This. Du fik den på Pop FM, hvor Robbie Williams kigger forbi lige om lidt. Efter det har jeg to teorier angående de to voksne mennesker, jeg så være meget optaget af at samle kastanjer i går. Der kan nemlig være to forskellige årsager i mit hoved, og begge er jeg lige stor fan af, så jeg håber lidt på det. Efter Millennium skal vi lige snakke kastanjer.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt.

0: passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud om mad.

0: Hjelmvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du kuffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Hop FM. Godt humør.

Robbie Williams var det med Millennium på Pop FM. Kastanjetiden er over os. Og hvis du ikke allerede har lommerne fulde, gangen fuld, eller en spand eller to stående i dit bryggers, så ved jeg, at der er en proces, der skal sættes i gang her i den kommende weekend. Ikke mindst, hvis du er typen, som får børnebørn på besøg, eller måske niaser og nevøer, eller på en eller anden måde har fået til opgave at sørge for at være kastanjeindsamler for et barn. Det er nemlig det, der er min teori. En af mine teorier med de to voksne mennesker, jeg så ihærdigt i gang med at samle kastanjer ind i går. Det er ikke fordi, at jeg ikke selv samler. Det gør jeg nemlig, og det er den anden del af teorien. Enten så har de stået og virkelig kæmpet sig igennem alle nedfaldende blade for at få de største, bedste kastanjer til kastanjedyrene, der skal laves i den kommende weekend. De gør sig selv en tjeneste, så man ved, at man har noget at arbejde med, når rollingerne kommer. Eller så er det for egen, jeg siger vindingsskyld, for det er der noget bedre, end lige at sidde og fumle med en kastanje i hånden. Nej, og hånd på hjertet, det gør jeg faktisk i disse sekunder. Så uanset om du samler ind til dig selv eller til nogle mindre størrelser, så er det bare om at komme i gang. Der er spandevis derude, som stadig mangler at blive samlet op.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Total Eclipse
1: of the Heart. Du fik den på Pop FM.
0: En skøn tirsdag eftermiddag, der fortsætter hos Prince med Kiss, inden du skal have et lille nyhedsoverblik.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10 til 80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
18: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
6: Vi går dyre bananas i morgen.
2: Skal vi snakke om aber?
6: Nej, men du skal høre om en ny pingvinart og en sjælden kat.
2: Så vil jeg også lige læse lidt op på isbjørner og undulater, for der er nemlig plat eller pote, og der er 1000 kroner på højkant.

0: Kiss.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringen vil fjerne SU'en for 81.000 hjemmeboende studerende, og nu tager regeringspartierne SF og De Radikale afstand fra forslaget, som altså fjerner SU for de unge, hvis forældre tjener over 710.000 kroner om året. SF-formand Pia Olsen Dyhr siger, at forslaget ikke er deres, men et kompromis. Også De Radikales politiske leder Martin Lidegaard kalder det en svær beslutning. Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer dog forslaget over for DR. Kvinder haler ind på mændenes løn. Selvom kvinder stadig tjener mindre end mænd, er lønforskellen blevet mindre for første gang i flere år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er positivt, mener en cheføkonom fra Danica. Han peger på, at lønnen også har stor betydning for pensionsopsparing, hvor uligheden mellem mænd og kvinder i alderdommen kan mindskes. Forsvaret står til at få 22 milliarder kroner ekstra næste år, det skriver Berlingske om regeringens kommende finanslovsforslag. Pengene skal blandt andet sikre, at Danmark fortsat når NATO's mål om at bruge 3,5% af BNP på militært forsvar inden 2030. Men pengene skal findes et sted, finansminister Peter Hummelgaard siger, at regeringen skærer helt ind til benet. Og samtidig vil støtten til Ukraine fortsat være en del af forsvarsbudgettet, fastslår Pia Olsen Dyhr. Psykisk vold mod børn er svært at opdage. Det viser en ny rapport fra VIVE, der peger på, at volden ofte viser sig gennem indirekte tegn. Samtidig kan børn have svært ved at fortælle om det, fordi volden er blevet en del af deres hverdag, eller de frygter konsekvenserne. Hver sjette elev i 8. klasse har ifølge Børns Vilkår oplevet fysisk eller psykisk vold. Og på landets krisecentre er psykisk vold den mest udbredte voldsform mod børn. Regeringen vil nu bruge rapporten i en ny strategi mod vold mod børn.
2: Vejret på Pop FM.
3: Her til formiddag klarer det gradvist op fra syd, mens der fortsat kan være regn i Jylland. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, varmest i de sydlige egne.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Lionel Richie, Say You, Say Me. Du fik den på Pop FM, hvor vi har taget hul på endnu en tirsdags time. Jeg er i dit selskab, mit navn er Freja. Sidder her til klokken. Der bliver to en tirsdags taknemmelighed. Skal med en lille info om klat eller pote. Du kan vinde 1000 kroner til Maxisu. Alt det er på vej selvfølgelig med en masse god musik. Paul Simon, You Can Call Me Al. Lige efter Back to Back og En Som Dig.

0: Miel. Du fik den på Pop FM med Michael Jackson på vej til dig, sammen med en tirsdags taknemmelighed. Det tidspunkt af tirsdagen, hvor jeg lige bruger et øjeblik på at få smilet tilbage. Især hvis det er en grå en af slagsen. Vi skal lige prøve at få det i fællesskab. Det er efter They Don't Care About Us.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, Bardo. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, Bardo. Det er den smarte vej.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

Michael Jackson, du fik ham med They Don't Care About Us på Pop FM en tirsdag eftermiddag, lige i det hak, som kan være lidt svært at komme over. Der er ufattelig lang tid til weekenden, og det kan godt være en lille smule ekstra godt at se på det hele. Derfor har der brug for en lille taknemmelighedspause, noget som jeg meget, meget gerne bidrager med. Og hvis du mangler taknemmelighed selv, så låner du bare ind fra min liste. Lige et hack i dagens anledning at gå ind og finde og følge nogle sociale medier fra nogle zoologiske haver. Her er jeg været inde på Københavns Zoologiske Have, hvor der er en nyhed om en leopardunge, der er blevet født i onsdags. Det er sådan noget, som instinktivt gør mig lidt gladere fuldstændig. Det kan godt være, der er 2 måneder til, at jeg kan komme ud og se leopardungen, før den kommer ud af sin hule. Men bare det, at den er blevet født og har det godt, så ja, der er unger på i spil. Det er en gave. Apropos dyr i alle afretter, så er der jo noget på højkant i den her uge. Det synes jeg lige, vi skal snakke om senere. Først så skal vi lige en tur ud i junglen sammen med Kim Larsen. Tak.

Can't Stop This Thing We Started. Brian Adams fik ham på FM. Der er gang i dyreriget i den her uge. Det er World Animal Day på søndag. Tid til at fejre al verdens dyr, og du er meget, meget velkommen til at gøre det sammen med os og sammen med Maxi Suver i den her uge. Der har vi sådan en lille plat eller pote quiz i gang. Det handler om, at du skal være vaks og god til nogle dyre fakta. Lige kunne se, hvad der egentlig er det rigtige og hvad der er det forkerte. Og hvis du er så skarp, at du tænker, at al verdens dyr, jeg har den, så synes jeg, du skal sende en sms til 1220, hvor der står kæledyr. Den SMS koster 2 kroner. Så kan du være, at du bliver ringet op af Anna Henrik. De vil kviste i vores plat- eller potekvist, og det kan altså indkassere dig et gavekort på 1000 kroner til Maxi Zoo, som ikke behøver bruges på alle dyr. Det kan bare være lige præcis dit kæledyr, som får glæde af det i anledningen af World Animal Day på søndag.

0: Berlin med at Take My Breath Away på Pop FM. Efter at have overstået den hårdeste tid på sådan en tirsdag eftermiddag, så synes jeg, vi skal gå over til den bedste tid. Den kommer fra 1-2 lige om lidt.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg har sådan noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede. Fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer.

0: af 49,95. Little, det betaler sig.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom, kom,
2: kom, bado, den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

mode, madtendenser og naturligvis også musik. Alt går i ring. Jeg skal altid lige låne fra et årti, vi måske ikke selv har været en del af, og her er ingen undtagelse. Så er det kunstneren Gops, der lige har lånt One Two's Den Bedste Tid, lavet igen og igen. Men du fik altså originalversionen fra 1989 lige her på Pop FM. Bare lige for at huske på, hvor den egentlig kom fra helt oprindeligt. Og vi bliver i 80'erne og 90'erne, det gør vi altid her på Pop FM. Phil Collins med Two Hearts fra 88, efter vi har været smut i 97 sammen med Savage Garden. Det her er To the Moon and Back.

0: endelig hængende her på Pop FM. Det er nemlig lille Lars' tur til at tage over. Han venter på den anden side af nyhederne. Inden da er det R.E.M. og Losing My Religion. Kan du have en fortsat dejlig tirsdag?
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Hjemmeboende studerende skal ifølge regeringen ikke modtage SU, men nu tager regeringspartierne SF og de radikale afstand til deres eget forslag. Nedskæringen er ellers præsenteret som en del af regeringens finanslov. Helt konkret rammer det unge, der bor hjemme, hvis forældrene samlet tjener over 710.000 kroner om året. SF-formand Pia Olsen Dyhr siger, at forslaget ikke er deres idé, men et kompromis. Også de radikales politiske leder Martin Lidegaard kalder det en svær beslutning. Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer imidlertid forslaget. Han siger til DR, at man ikke forsøger at gå efter de unge. Med det kommende finanslovsforslag står forsvaret igen til at få et stort løft. Regeringen vil afsætte 22 milliarder kroner ekstra til forsvaret næste år, skriver Berlingske. Forventningen er, at Danmark fortsat når NATO-målet om at bruge 3,5% af BNP på militært forsvar inden 2030. Men pengene skal findes et sted. Finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet fortæller til avisen, at regeringen skærer ind til benet. Støtten til Ukraine vil fortsat være en del af de penge, der sættes af. Det fastslår økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Kvinder haler ind på mænd, når det kommer til løn. Selvom kvinder fortsat tjener mindre end mænd, er lønforskellen blevet mindre for første gang i flere år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er positivt, lyder det fra Danica. Selskabet peger på, at lønnen har stor betydning for pensionsopsparingen, og at mindre lønforskel derfor mindsker uligheden. Også hos Sampensionen glæder man sig over udviklingen. Her er forventningen desuden, at kvinders højere uddannelsesniveau og øremærket barsel kan mindske lønforskellen yderligere over tid. Kirkens Korsær åbner en digital genbrugsbutik, hvor gamere kan købe digitale genstande fra computerspillet Counter-Strike. Butikken sælger donerede skins, som er virtuelle genstande, der benyttes i spillet, som en måde at ændre udseendet af for eksempel et våben eller en karakter. Det oplyser Kirkens Korsær i en pressemeddelelse, hvor i den digitale genbrugsbutik også kaldes verdens første af sin slags. Ifølge organisationen skal pengene gå til børn og unge i udsatte positioner.
3: Været på Pop FM.
4: Mest skydevejr og stedvis regn i Jylland, men også perioder med lidt eller nogen sol til resten af landet, især imod sydøst. Temperatur lige nu 14-20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
6: Har godt humør og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-app.
4: Som barn hørte jeg mine forældres Kai Løvring-plade med figuren Eskild fra Svendborg adskillige gange. Jeg grinte højt, og så fik jeg lyst til at lave revy som Kai. Det blev så radio i stedet for. Det er også en slags revy. Lidt færre vitser. Og velkommen til programmet. Som sætter i gang denne tirsdag med Anne Linnet og Makita Sats. Glor på vinduer.

fulde univers, og noget af det var også lidt frækt. Og så det her kæmpe hit, Glor på vinduer. Og der er Spending My Time fra Roxette om lidt. Glor på vinduer, den eneste sang, jeg kan spille på klaver. Lærte den af min folkeskolekammerat Martin. Når jeg siger, at jeg kan spille den på klaver, så kan det måske godt være, at jeg skal modificere det en lille smule. Jeg forsøgte på min sommerferie i Japan, hvor der pludselig stod et klaver. Ikke et af de der i lufthavnen, hvor der står Play Me. Så god er jeg ikke, at jeg vil ture det. Ej, det var et lidt mindre sted. Det var et lidt sløjt comeback. Så selvom det sidder i fingrene, og det er lidt ligesom at cykle, så kunne jeg godt i hvert fald gøre nummeret genkendeligt. I hvert fald for mig selv. Ikke så meget for tilhørende, som var fra Danmark. De havde svært ved lige at vurdere, hvad er det, han laver. Den skal jeg øve en lille smule mere på. Og velkommen til dagens program. Skat.dk, det er ikke noget, nogen forbinder med noget, der er morsomt. Og så har jeg alligevel gjort en observation i dag, som jeg faktisk synes er nok til, at man lige kan trække en lille smule på smilbåndet. Trods alt på skat.dk. Lad os lige kigge lidt nærmere på den, efter Roxette's Spending My Time.

Den er der garanteret med blandt de 20 Roxette-sange, der danner den musikalske side af Joyride the Musical. Der er premiere i foråret næste år, og Netta Haig spiller hovedrollen. Og i og med, det er en kærlighedshistorie, så ville det da næsten være mærkeligt, hvis den her ikke var med. Men stort set alle Roxettes numre kan dreje om kærlighed. Men må det ikke. John Farnham og You're the Voice lige straks. Jeg var inde på skat.dk i dag, og det er jo ikke noget, der sådan normalt er noget, man forbinder med noget, der er sjovt. Det kommer jeg tilbage til, for jeg opdagede noget, som jeg faktisk synes egentlig er meget skægt. Grunden til, at jeg var der, det er, at man, og det er måske ikke alle, der er klar over det, kan lave frivillig indbetaling af skat i indeværende år, altså det vil sige 2026. Jeg bruger det rent praktisk i forhold til mit lille selskab, der varetager mine DJ- og konferencieropgaver og anden form for events og optræden. Det er lidt svært at forudsige, hvad bliver omsætningen i år. Jeg kan nogenlunde huske mig frem til det, men så er det en god idé, at man løbende så betaler skatten af de penge ind, man tjener. Det kunne man nemlig ikke for nogle år siden. Jeg synes, det er rigtig smart. Så kan jeg sådan nogenlunde regne mig frem til, hvor meget skal staten have af de penge, jeg har fået for at stå om natten og spille hot med Nickertjæring. Når jeg smiler, mens jeg gør det, så er der styr på det. Så står der forneden, og det er det, jeg synes er meget skægt, det er, at man maksimalt kan indbetale ad gang 1 million kroner. Det er lidt voldsomt. Så grinede jeg lidt, for hvis man har brug for at skulle indbetale altså op mod 1 million i frivillig indbetaling af skat, så er man rettet meget forkert. Eller så er der sket et eller andet helt vildt, sådan at der er brug for det. Men de skal jo selvfølgelig sætte baren et eller andet sted. Så voldsomt var det nu ikke i mit tilfælde, og givetvis heller ikke i nogle af mine andre selvstændige kollegers. Men igen, det kunne jo være, men det er et højt beløb, synes jeg.

0: John Farnham på Pop FM med You're the Voice. Hjernen er jo en forunderlig indretning, hvor jeg jo før havde fundet det her lidt fjollede grineeffekt. Så kan jeg ikke lade være med at grine, og så jeg har spillet nogle gange, mens John Farnham kørte, og det trigger jo et eller andet i vores system, som vi bare står og morer os lidt. Det kommer ikke dertil, hvor jeg kommer til at spille den hver gang, jeg har fundet på noget, som jeg synes måske kan kaste noget grin af sig ude ved dig. Der skal vi ikke hen. Min farfar gjorde det, Axel. Han fortalte nogle virkelig dårlige vittigheder, og der var sjældent nogen, der reagerede ved hans egne middagsselskaber. Så havde han nede under bordet på hans plads, der for enden af bordet, monteret sådan en grine pose, tror jeg det hedder. De var gule. Jeg ved ikke, om man kan få dem i legetøjsforretningerne stadigvæk. De var i sådan en pose, så var der sådan en lille plastikapparat indeni, og så trak man en snor ud, og så kom der sådan en grine effekt. Og den trak han så i tit, fordi der ikke var så mange, der reagerede på hans vitser. Der skal vi ikke hen. Til gengæld så skal vi hen på det musikalske vendespil, Pophuskespillet. Vi spiller om din mulighed for at høre Pop FM i et halvt år uden reklamer. Vi spiller efter radio og elsker så dig, og vil du være med? Så skal du ringe nu. Telefonen er åben her hos mig på 70 220 900. Sidste gang i dag.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado, vi på rette vej. Kom, kom, kom, bado, vi den smarte vej.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
9: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS. Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
5: Vi går dyre bananas i morgen.
6: Skal vi snakke om aber?
5: Nej, men du skal høre om en ny pingvinart og en sjælden kat.
6: Så vil jeg også lige læse lidt op på isbjørner og undulater, for der er nemlig plat eller pote, og der er 1.000 kroner på højkant.

0: Elsker at snakke med radio. Husk at få tastet dig ind i plat- eller pote-konkurrencen forud for den internationale dyrenes dag på søndag. Vender jeg lige tilbage til lidt senere i denne her time.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Og så skal jeg byde velkommen til dagens heldige deltager. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Det er Michael.
0: Goddag, Michael, og velkommen til.
2: Ja, tak skal du have.
0: Hvor kører du hen?
2: Jeg kører...
0: Derudad?
2: Mod Rødby. Mod Rødby, ja. Motorvejen.
0: Skal du med færgen, eller bor du dernede?
2: Nej, jeg bor i Ishøj, så der er jeg på et tidspunkt.
0: Okay. Du kører den forkerte vej, hvis du kører mod Rødby, men du skal have noget dernede. Så vi
2: med. Ja, det er præcis.
0: Yes. Michael, du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja.
0: Vi kaster os ud i det.

0: Og jeg havde sådan håbet, du havde sagt nu der, Michael, fordi det var jo Skor og Torp.
1: Ja, problemet er, når jeg drejer, så går lyden fra på min bil.
0: Er det rigtigt? Nej. Ja. Men så er vi jo ude i sådan en teknisk faldlem der. Og det synes jeg jo altså næsten er for trist, fordi det kunne du jo ikke gøre for. Så skal du have en anden bil jo.
1: Nej.
0: Og det er måske lidt meget at gøre ud af det med vendespillet. Du skal skifte bil.
1: Det er sikkerhed.
0: Det er
1: derfor, den gør det.
0: Ja. Michael, sådan skal det ikke være. Jeg sætter dig på et halvt års prøvemedlemskab, så du kan høre os uden reklamer. Og så, og så næste gang, hvis du skal være med, så skal vi sørge for, at det er noget, hvor du kører lige ud hele tiden.
1: Ja,
0: lige præcis. Velbekomme, Michael. Og god tur dernede af.
1: Tak, hej.
0: Ja, så små og sko går vi ikke i her. Og nu tror jeg, at jeg har forstået, den Michael kører i retning mod Rødby, men drejer i Ishøj, hvor han bor. Det er jo sådan, det er selvfølgelig.

0: det Winwoods Valerie-nummer og brugte det her Call On Me i noget, der gik hen og blev et kæmpe dansehit. Om lidt, så skal det handle om kæledyr. Alverdens kæledyr, det er jo altså verdens kæledyrs dag på søndag. Og i den forbindelse, så har du altså igen i morgen tidlig mulighed for at vinde et Maxisug-gavekort på 1000 kroner. Jeg forklarer dig, hvordan du skal gøre lige efter Big Mountain Baby, I Love Your Way. Den kommer om lidt.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado, på vejen vej. Kom, kom, kom, bado, i den smarte vej.
14: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Kier, Good Heart, lige straks. Og jeg hedder Lille Lars. På søndag, der er det dyrenes dag på verdensplan i hele verden. Og det markerer vi sammen med Maxisuge med en omgang plat eller pote. Også i denne uge, du får udsagn i denne uge nu om alverdens dyr. Og klarer du klar 2 ud af 3, så vinder du altså det næste gavekort på 1.000 kroner til Maxisuge. Nu kommer jeg med et lille udsagn, for jeg har gået og observeret ænderne hjemme ved kanalerne, hvor jeg bor. Er det plat eller pote? Er det altså sandt eller falsk? I omvendt rækkefølge, plat eller pote, det er jo så falsk eller sandt. Man skal lige vende sig til det. At ænderne putter deres næb i fjerne, når de holder pause, ligger stille, for at holde på kropsvarmen. Det er sandt. Næbet er simpelthen en stor overflade for anden, på trods af dens fjerde krop, at der er for meget varme, der simpelthen bliver udledt gennem næbet, og det er altså derfor, at den putter næbet, når den ligger stille. Jeg kalder det at holde pause. Hvis du vil være med i konkurrencen i morgen og prøve kræfter med spørgsmålene, så skal du sende sms'en kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Så skal du være klar ved telefonen mellem 7 og 8, så kan det være, at du bliver ringet op på topstart. Måske bliver du

0: stemme fyldt med melankoli. Så kan man sidde der og være teenage heartbroken. Fergal Sharkey og Good Hearts. Retter du på nogle i dine omgivelser, hvis de siger noget forkert? Det er et stort ja herfra. 80% af de adspurgte på PopFM's Facebook i tirsdagsdilemmaet hos Topstart siger også ja. Det gør vi. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, at man gør det jo ikke for at gøre nar, eller være nedladende, eller i rettesæt. Man gør det for at hjælpe. I værste fald kan der være andre, der griner af dem. Jeg havde en kollega for mange, mange år siden på radioen, som fortalte om Copaté Salvé, og der måtte jeg lige stikke hovedet ind og sige, det hedder Copaté Salvé. Det går ikke at sige Copaté Salvé i radioen, for ingen ved, hvad du taler om, og i værste fald er der nogen, der griner af dig. Retter du på nogen, hvis de siger noget forkert? Ja, men i en god mening. Rockwell, Somebody's Watching Me er på vej, og så skal vi have en omgang kendt din popsanger, i dag med et band, som er vilde med flotte damer. Det må man godt stadigvæk. Det var de i særdeleshed i 80'erne, men jeg tror ikke, at det er forsvundet nu. Det vil være synd og skam. Hæng på og gæt med og se, om du kan vinde muligheden for at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Første ledetråd er på vej.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er
3: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
17: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Rockwell, somebody's watching me. Jeg kan ikke lade være med at stoppe med at tænke på Michael, der var med i det musikalske vennespil Pophuskespillet i dag. Michael skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Det så scorer top med Wheels, men Michael reagerer ikke, og så siger jeg, det var en skam, jeg havde jo håbet, at du havde råbt nu på det rigtige sted. Og så svarer Michael.
1: Ja, problemet er, når jeg drejer, så går lyden fra på min bil.
0: Er det rigtigt? Nej. Ja. Når Michael drejer, så går lyden fra på bilen, og det er en sikkerhedsinstallation. Det er en meget underlig feature. Jeg kan forstå, og det sker, hvis jeg bevæger mig for hurtigt frem i min bil mod noget, der står stille, så dæmpes lyden, og selen strammes og sådan nogle ting, og så siger den ligesom, fokus nu, den kan jeg bedre følge. Men er lyden muter hver gang, man drejer, så skal man da i hvert fald ikke køre landevejstur over i trekantsområdet i Jylland, og se frem til at høre sin yndlingsmusik, så bliver det en meget trist oplevelse, for så muter musikken så konstant. Hvem kan dog have fundet på det? Ja, jeg kan godt komme med et bud, men det ville jo være tarveligt over for Volvo, hvis det var, at de jo ikke kunne tage til genmæle og sige, det er ikke os. Meget mærkelig firma. Mystisk feature. No mercy, where do you go? Lige om et øjeblik, vi skal have nyheder nu, og så kommer første ledetråd i Kend din popsanger lige straks.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakeri. Uroen fortsætter i Venstre, der i øjeblikket står historisk dårligt i meningsmålingerne. Nu trækker folketingsmedlem Anni Matthiesen sig fra partiets gruppeledelse, oplyser gruppeformand Morten Dahlin til TV2. Beslutningen kommer kort tid efter, at hun gik imod partilinjen. Matthiesen var en af de 5 venstrefolk, der for nylig stemte imod gødskningsloven. Men ifølge Morten Dahlin har hendes afgang intet med sagen at gøre. Han understreger, at det er sket frivilligt, og at hun traf beslutningen før afstemningen. Hver tredje ung har ikke oplevet brugbar seksualundervisning i skolen. I stedet får over halvdelen viden fra venner, mens næsten halvdelen af unge mænd får deres viden fra porno. Det viser en spørgeskemaundersøgelse lavet af Sex og Samfund og Voxmeter blandt unge mellem 15 og 25 år, skriver TV2. Resultaterne får organisationens generalsekretær til at kalde på styrket seksualoplysning. Vigtig viden om sex må nemlig ikke overlades til porno, algoritmer og sociale medier, lyder det. Sex og Samfund rykker i efteråret ud med en kampagne, der skal give unge viden, sprog og redskaber til at træffe fornuftige valg. Klimaaktivisten, som blev skubbet i jorden af en garder foran Amalienborg nytårsaften, har nu fået sin dom. Den 25-årige aktivist fra organisationen Nødbremsen er idømt bøder for samlet 17.000 kroner. Det oplyser Københavns Byret. Han er dømt for i alt 48 forhold. Det gælder blandt andet episoden ved Amalienborg, hvor han nægtede at fjerne sig og dermed brød ordensbekendtgørelsen. Han er også dømt for hærværk. Selv er aktivisten glad for, at han protesterede. I en mail til Ritzau lyder det også, at Nødbremsen vil fortsætte sit arbejde. I dag passerede verdens største skib under Storebæltsbroen. Skibet hedder Pioneering Spirit og er hele 382 meter langt. Egentlig skulle det enorme skib have passeret allerede til formiddag, men det blev forsinket, fordi sikkerheden krævede, at der var 2 timer uden anden trafik under broen. Kort før kl. 13 lykkedes det så, og alt forløb efter planen. Det fortæller Jimmy Westermann, der er chef for VTS Storebælt.
2: Været på Pop FM.
0: Mest skydevejr og regn og byger i Nordvestjylland. De kan lokalt blive kraftige, men der kan til resten af landet være perioder med lidt eller nogen sol, især mod sydøst. Og temperaturerne er flotte, 14-20 grader.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-app.
0: En gang der sagde man, når der gik sgu en rotte i fælden, når telefonen ringede. Jeg tror, det er fra Polly i Snave. Reklamerne der. Man skal nok ikke sige det, hvis man arbejder i en kundeservice, hvor telefonen ringer hele tiden. Så bliver man flyttet eller fyret. Og

0: Sabrina og Boys. Om et øjeblik. Jamen, Lars, det er jo ikke sommer. Det er op mod 20 grader, ja, men det kan føles som sådan lidt sensommeragtigt. Det kan vel også gå an.
1: Det her er Gæt din popsanger.
0: Og vi skal i dag gætte et band, som er vilde med flotte damer. Det er dejligt, der er nogen, der stadig er det, og tør sige det højt.
2: Uden at få ballade.
0: Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i et halvt år. Første ledetråd er, og jeg vil gerne afsløre, de fra Storbritannien. Det giver lidt sig selv om lidt, for de er kongelige pop hop hop. Den er også svær, og jeg har selv lagt det benspænd for mig selv. Kongelige pop-hofleverandører, prøv selv, til det britiske kongehus. De har spillet til deres store fejringer, der har været en del herinde på de senere årtier. Flere gange har de været inviteret. Nogen har deres nummer, eller nummer til en manager. Hvis du har set nogle af de store, eksempelvis koncertbegivenheder, ved, eller ovenpå, eller ved siden af, eller foran Buckingham Palace, så kan du have en idé om, hvem det er, jeg leder efter.
1: Kæft din popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Boys. Kom med et bud på 70 220 900. Mere hjælp i ledetråd 2 lige efter Sabrina og Boy.

0: Det kan være instruktøren på videoen har set flere klip der, hvor Sabrina hæver sig op af swimmingpoolen, og han sagt, der mangler, der er et eller andet der, men der mangler noget. Kan vi køre det i slow motion? Så kører de den i slow. Der er den, siger han så. Og så kom den med i videoen. Det er rent fantasi. Jeg var ikke til stede. Jeg aner ikke, hvad jeg taler om, men jeg tænker bare lidt logisk her. Den har man, den har man godt kunne lide, det øjeblik der. Aerosmith med I Don't Wanna Miss A Thing, lige om et øjeblik. Apropos flotte piger, så kan det band, jeg leder efter, det kan de rigtig godt lide. Og det kommer jeg tilbage til om et øjeblik. Så er de så også, og der er de jo så meget pæne i det, når de bliver inviteret til at spille for det britiske kongehus. Det har de nemlig gjort flere gange, når der har været store fejringer omkring Buckingham Palace flere gange. Og her kommer et bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Det er Kim.
0: Hej Kim, velkommen.
1: Ja. Vi tager en Duran Duran.
0: Vi tager Duran Duran på tavlen, og så ser vi, om det rækker. De har da i hvert fald været med nogle gange, når de britiske kongelige holdt fest. Det kunne være det.
1: Det kunne godt være.
0: Vi prøver den af, Kim, og så siger jeg held og lykke, og tak fordi du ringede.
1: Og tak for at gå på program.
0: Ja, velbekomme. Hej igen.
1: Hej.
0: Ledtråd 2, de kom med to gigantiske comeback-singler i 1993, hvorefter der ikke sker en skid. Det er lidt hårdt sat op, men det er virkeligheden. Der fik man virkelig blod på tanden, som man siger, som fan eller lytter, og tænkte, nu bliver det vildt. Og det blev det så ikke. Men til gengæld er de to singler fra 93 kæmpestore. Der er gætte på Duran Duran indtil videre. Hvem vil du gætte på? Ring på 70 220 900, mens vi får Aerosmith og ledtråd nummer 3 på vej lige straks.

0: Bruce Willis var ham, der reddede verden. Nu er det verden, der skal redde Bruce Willis. Han har det skidt. Fra soundtracket til Armageddon, I Don't Wanna Miss A Thing med Aerosmith på Pop FM med godt humør og musik, du kender, og 80'erne og 90'erne.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Jeg leder efter det britiske band, som er kongelige pop-hop-leverandører til det britiske kongehus. Der har de været med flere gange, når der har været store fejringer og koncerter osv., hvor hele den engelske befolkning har været inviteret med, enten fysisk eller i fjernsynet. Så kom de med to store comeback-singler i 93, så blev man helt glad og op at køre og tænkte, de er tilbage. Mest store i 80'erne, og så skete der absolut ikke noget efter det. De forsøgte sig med lidt forskelligt, men det blev aldrig rigtig godt. Til gengæld så er de kæmpestore, for de spiller på stedet. Her i radioen, der gav det på Duran Duran indtil videre. Her kommer det næste bud. Det er Pop FM. Hvem har jeg med på linjen?
2: Det er Ole.
0: Hej Ole, velkommen.
2: Tak skal du
0: have. Må jeg høre, hvad du tror?
2: Jeg tror også, det er Duran Duran.
0: Okay. Er der noget særligt, du hæfter dig ved, Ole?
2: Ja, men de var med prinsesse Diana, og de sidder med til deres store fester.
0: De har spillet for dem nogle gange i hvert fald, men det er der jo et par stykker, der har.
2: Ja, ja.
0: Fra Storbritannien.
2: Men jeg tror, det er dem.
0: Lad os prøve den af om lidt, Ole, og så siger jeg held og lykke, og have en god dag.
2: Tak lige måde.
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Kommer det med de flotte piger. Forsangeren og givetvis også resten af bandet, men særligt her med pjattet, med sejlbåde og flotte damer. Og der har været en del sejlbåde og flotte damer i deres musikvideoer i 80'erne, hvor de var på deres allerhøjeste, og musikvideoerne var en ting. Kom med et sidste bud på, hvem det kan være, der indtil videre gættet på Duran Duran. Vi spiller om muligheden for at høre Pop FM i et halvt år uden reklamer med et Rayo Premium prøveabonnement. Har du allerede sådan et, så er der Donna Sommer i stedet for reklamer, og ellers er Dodo and the Dodos lige om hjørnet til os alle sammen med Sømand af Verden lige straks. Sidste bud ind nu på 70 220 900.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
3: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
8: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
9: Du er på Pop FM. Du hører, og musik du kender.

0: Tidligt, det er frem mod den internationale dyrenes dag på søndag. Hele verden. Fokus på alle dyr, der overhovedet er. Og dem er der udsagn om i konkurrencen. Indtil videre er det gået godt med at vinde gavekort til Maxi Zoo på 1.000 kroner. Hvis du skal gå efter at vinde det næste gavekort, så er det nu, du skal taste dig ind ved at sende sms-beskeden kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du være max ved telefonen, hvis de ringer til dig i morgen mellem klokken 7 og 8. Held og lykke og god fornøjelse, så har du aften til måske at besøge dine forældre, som har en leksikonsamling, de har købt i en bogklub i 80'erne. Der kan du sidde og læse op på dyr der. Eller måske gå på nettet. Thomas Helmi med Flower Child lige om et øjeblik. Jeg leder efter et britisk band, som er kongelige pop-hop-leverandører til det britiske kongehus. De har spillet for dem flere gange til deres store fejringer. Kom med 2 gigantiske comeback-singler i 93, hvorefter der ikke skete noget som helst. Desværre. De er stadig aktive. Der kom bare ikke flere hits. Og lige der tænkte man, nu er krukken åben igen efter 80'erne og nogle år, hvor det var lidt magert lige med det. Men sådan blev det ikke. Forsangeren pjattede med sejlbåd og flotte damer. Der har været en hel del af begge, både sejlbåd og flotte damer i musikvideoerne fra 80'erne. Der er gættet på Duran Duran. Kommer det sidste bud på her, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej, det er Ulrik.
0: Goddag, Ulrik, og velkommen.
1: Goddag, Lars.
0: Der er jo gættet på Duran Duran indtil videre. Er det den vej, vi skal, eller har du et andet bud?
1: Ja, jeg tror, jeg vil gå samme vej. Det lyder meget rigtigt.
0: Det kunne være det. Vi ser, om vi rammer noget der, Ulrik, lige om et øjeblik. Afsløringen er lige om hjørnet. Og så tak, fordi du ringede.
1: Jo, tak i lige måde.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Jamen, så skal vi jo se, om det er Duran Duran efter Thomas Helmi på Pop FM.

0: lige nu kan din popsang.
1: Flower Child med Thomas Helmig. Han kan også godt lide flotte damer, og det kan den gruppe, jeg leder efter, absolut også. Nu ringer jeg op til en, der har vundet lodtrækningen, for det er jo de samme, der er blevet gættet på hele vejen igennem. Det er også det rigtige svar. Sådan er det.
2: Hej Kim.
1: Hej Kim, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lars.
1: Tillykke, du har vundet lodtrækningen. Det er Duran Duran, men det var nok ikke den store overraskelse.
2: Nej, nej, nej, det er det.
1: Og hvis vi tænker på musikvideoer som blandt andre Rio og Reflex, så kan vi huske både sejlbådene og damerne i bikini. Det var der meget af i Duran Duran's videoer dengang. Ja.
2: Flotte
1: videoer. Ja, bestemt. Det var dengang, der var stort budget til at lave den slags. Nu er der ikke nogen steder at få dem vist, så er der ikke så meget sjov ved det. Vi tager Is There Something I Should Know? Og så er der jo præmien til dig, Kim. Og det er jo så et Rail Premium prøveabonnement, så du kan høre os et halvt år uden reklamer.
2: Super fint.
1: God fornøjelse og nyd musikken, og så snupper vi Duran Duran, og så må du have en dejlig dag.
2: Ja, i lige måde, og god arbejdsdag.
1: Jeg skruer lige lidt op. Så vi kan høre en af de store fra 80'erne. Så er der mere. Kend din popsanger igen i morgen samme tid, samme sted.

0: nummeret, når min gode ven DJ Haske Hubi spiller. Please, please tell me now. Og så siger Hubi, kan jeg da godt, det er DJ Haske Hubi, der spiller. Og så siger Trent igen, please, please tell me now. Og så indtager han, kan jeg da godt, det er DJ Haske Hubi, der spiller. Det synes jeg er sjovt. Og selvom jeg har set det 100 gange. Is there something I should know med Duran Duran? Nu har både du og jeg jo i hvert fald i en halvanden måneds tid hørt på gødskningsloven i radioen. Og jeg tænkte, er det vigtigt, at den skal hedde gødskningsloven? Kan vi ikke bare kalde den gødskningsloven? Men nej, fordi der er en forklaring på, at den hedder gødskningsloven. Det bliver ikke bedre, kan jeg så godt afsløre, men nu får du i hvert fald forklaringen, så er du med på, hvorfor det hedder det der. Efter Bon Jovi og Living on a Prayer, der er på vej.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
2: Vi går dyre bananas i morgen.
3: Skal vi snakke om aber?
2: Nej, men du skal høre om en ny pingvinart og en sjælden kat.
3: Så vil jeg også lige læse lidt op på isbjørner og undulater, for der er nemlig plat eller pote, og der er 1000 kroner på højkant.

Når jeg hører sådan nummer, så tænker jeg bare sådan, weekend, ja. Og det er tirsdag eftermiddag. Jeg er godt klar over det. Men man har lov at drømme. Bon Jovi med Living on a Prayer. Fleetwood Mac med Everywhere om et øjeblik. I nogle måneder, og det kan føles som nogle år, men det er nok bare nogle måneder, har vi hørt om gødskningsloven. Og jeg har jo mange gange, både af hensyn til mine nyhedsoplæsere, venner og kolleger herude på radioen og alle mulige andre, der kløjes i det, tænkt, kan vi ikke bare kalde det gødningsloven? I stedet for gødskningsloven. Nej, det kan vi ikke. For det handler nemlig ikke om selve gødningen, altså produktet gødning. Det handler om selve handlingen eller processen at gødske. Men det gør det jo ikke bedre, for det er der jo ikke nogen, der siger. Så sidder der en landmand, som rejser sig efter sin frokost. Måske søger han kærlighed, men det er et andet program. Og så siger hans mor, hvor skal du hen, Emil? Jeg skal ud og gødske. Der er heller ikke nogen til en havefest, der forsvinder ind i en busk og siger, jeg skal lige ud og gødske. Kan vi ikke bare kalde det gødningsloven for alle skyld? Mit gamle parti Venstre døde rundt af gødskningsloven. Det er ikke godt for nogen eller noget.

0: Fleetwood Mac på Pop FM. Nu åbner jeg telefonerne, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Vi tager fat på det lige i starten af næste time, men linjen er åben nu på 70 220 900. Det kom så af de uger, hvor jeg lavede noget sommerferie. Jeg afløser morgenradio her på Pop FM, hvor jeg fik en spontan idé bare om at åbne telefonerne og se, hvad der skete. Og hvis der var nogen, der havde lyst til at ringe ind og sige hej, det var der mange, der gjorde. Jeg hyggede mig mega meget med det, så derfor så vil jeg virkelig gerne have det implementeret her om eftermiddagen også. Så har du lyst til at ringe og sige hej, og der behøver ikke være med i det, så kan du gøre det nu på 70 220 900. Ghostbusters med Ray Parker Jr. og seneste nyt også på vej.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du hel dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: ain't afraid of no ghost.
1: Er det ikke til jul, de plejer at sende den igen? Jeg synes, jeg ser den en gang imellem i fjernsynet på et bestemt tidspunkt på året. Jeg griner stadigvæk af scenen med Bill Murray, hvor han skal skyde det der spøgelse, som spiser af trolleyen fra dem, som gør rent og redder senge på hotelværelserne, og så spiser den en hel masse toiletpapir. Jeg synes stadig, det er sjovt. Ghostbusters, Ray Parker Jr. og Dieters Leader på vej med dig og mig. Nu skal vi først have nyhederne med Roxanna. Klokken, den er 4.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxanna Sakiri. Straffene for at bryde reglerne om dyrevelfærd skal sættes markant op, ligesom kontrollen skal øges. Det fremgår af en ny akutpakke, som regeringen og Alternativet har præsenteret i dag. Strafferammen for de mest alvorlige brud tredobles fra 2 til 6 år. Derudover oprettes en ny styrelse, som fremover skal stå for kontrollen. Justitsminister Nicolai Wammen erkender på et pressemøde, at indsatsen hidtil ikke har været god nok. Akutpakken kommer efter hård kritik fra Rigsrevisionen. Staten kaster nu endnu flere milliarder efter det kommende brintrør fra Jylland til Tyskland. I en ny politisk aftale afsætter regeringen og flere partier yderligere 5,6 milliarder kroner til projektet. Og dermed tager staten en større del af risikoen. Samtidig slækker politikerne på kravene til brintvirksomhederne. Markedet er nemlig stadig umodent, erkender klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Hun fastholder dog, at projektet skal lykkes for at sikre en grønnere fremtid. I industrien vækker aftalen glæde. Green Power Danmarks administrerende direktør kalder det en skriftlig kommentar for fundamentet til ny dansk eksport. Fra næste år kan det blive dyrere at have en elbil. Grænsen for, hvornår en elbil skal betale registreringsafgift, sænkes nemlig markant, så den rammer flere. Samtidig stiger afgiften for de dyrere elbiler. Det er en del af den afgiftsmodel, der blev aftalt i 2020, men sidste år blev udskudt. Brancheorganisationen Autobranchen Danmark kalder det forventeligt og efterlyser samtidig en større reform af bilafgifterne, så de passer til en fremtid med langt flere elbiler. Snart vil gamere få mulighed for at shoppe i en digital genbrugsbutik. Kirkens Kors her åbner nemlig en digital butik, hvor der skal sælges digitale genstande fra computerspillet Counter-Strike. Butikken vil sælge donerede skins, altså virtuelle genstande, der benyttes til at ændre udseendet af et våben eller en karakter. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse, hvor i genbrugsbutikken kaldes verdens første af sin slags. Ifølge Kirkens Kors her skal pengene gå til børn og unge i udsatte positioner.
2: Været på Pop FM.
1: Mest skydevejr, stedvis regn og byer i Nordvestjylland. Der kan byerne godt blive kraftige, ellers så bliver der perioder med nogen sol, særligt mod sydøst og flotte temperaturer 14-20 grader lige nu.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
1: Jeg har bemærket ænderne hjemme ved kanalerne derhjemme. De putter næbbet ned i ryggens fjer, når de holder pause, som jeg kalder det. Fryser de om næbbet? Det er jo det næsten det eneste sted, der ikke er fjer. Og jeg så læste mig til, at det er simpelthen for at reducere, at man

0: Dieter Stitter, og dig og mig. Der er Deep Blue Something om lidt med Breakfast at Tiffany's. Velkommen til vores eftermiddag sammen her på Pop FM. Jeg hedder Lille Lars. Min telefon står åben på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej.
1: Hej, det er Frank.
0: Dag Frank, og velkommen.
1: Jo, tak.
0: Hvordan står den til?
1: Jo, den står meget godt til. Vi fik tidlig fyreaften, fordi lastbilen kørte stykker.
0: Nej, altså jeres lastbil.
1: Ej, det var noget entreprenør, ikke? Det er lidt heldig uheld, ikke? Så kan vi jo komme tidlig her.
0: Ja, men, fordi at I stod og ventede på noget, lastbilen skulle komme med, og så kom den ikke, eller?
1: Ja, vi er i gang med at lave noget fjernvarme, så han skulle ud og hente noget sand. Vi putte rundt om rørene.
0: Ja, og så kom sandet ikke?
1: Nej, det kom aldrig.
0: Så må I vente til i morgen, Frank.
1: Ja, det er så lidt dumt vej, når vi kun må arbejde fra 8 til 14, og fylde ud på vejen.
0: Mm.
1: Så det er ret begrænset, så det er lidt træls, at vi ikke rigtig bare kan komme det ud af.
0: Så håber vi, det bliver bedre i morgen. Har I to prøvet at lægge gulvtæpper på? Jeg ved godt, det er en lidt anden branche.
1: Ja, det har vi da.
0: Jeg skal lægge noget gulvtæppe på derhjemme, nemlig. Jeg har et rum, hvor der er et mørkt gulvtæppe. Nu vil jeg prøve at lysne rummet lidt. Men det er ikke et firkantet rum. Der er ligesom sådan en firkant, og så er der ligesom sådan et hak bagefter. Og ja. Nu spekulerer jeg så på, for at undgå for meget spild af tæppe, jeg køber. Skal jeg så købe to stykker tæppe, altså et stort et til firkanten, og så et lille et i en anden ordre til hvad skal man sige, det lille stykke?
1: Det vil jeg gøre, ikke? Og ja. Så få noget kraftigt dobbeltklæbende tape til den samling der, så yes. Den ikke skilles af.
0: Fordi ellers så skal jeg jo købe en meget stor firkant, hvor der jo så kommer en kæmpe rest, jeg ikke skal bruge. Så det er måske smartere at gøre det andet.
1: Ja, det tænker jeg. Det vil jeg gøre i hvert fald.
0: Jeg kaster mig ud af det. Jeg håber sandet når frem til jer i morgen, så I kan få lidt fra hånden, men så skal I da nyde at have tidlig fri.
1: Ja, det er jo dejligt varmt udenfor, så det...
0: Ja, det siger jeg jo. Jeg står ind i studiet.
1: Det var 16 grader, da jeg kørte hjemme fra Jyderup i morges kl. 5, så det klager vi ikke.
0: Ej, hvor vildt. Nå, jamen, vi satser på at være, det bliver også kønt i morgen, så du hilser markeren, og så håber jeg, at sandet når frem.
1: Det skal jeg gøre. Tak.
0: Tak for tip med tæppet, og have det godt.
1: Ja, i lige måde. Hej.
0: Og lyst til at ringe ind og sige hej, så står min telefon åben på 70 220 900, så er der Deep

0: omkring, blandt andet omkring det med at lægge gulvtæpper på, fordi jeg vil lægge et lyst gulvtæppe i det rum, hvor der er et mørkt gulvtæppe, men det er ikke et rektangulært rum, det er, og det er ikke kvadratisk, hedder det. Der er ligesom en firkant, og så er der en lidt mindre firkant. Det er den bedste måde, jeg kan forklare det på, og så troede jeg jo, jeg var smart, hvis jeg nu købte to stykker tæppe, fordi så var der ikke så meget spild. Nu skal du høre det fra guldmandens kone om et øjeblik. Det skal jeg ikke. Og vi kommer også omkring billard. Det springer lidt. Men Maj-Brit Frederiksen ringede ind, mens at vi hørte Irene Cara. Den tager vi lige efter Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Den er her på Pop FM lige om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Vi er i godt humør og musik, du kender.
9: Pop FM.

0: synes, jeg får lidt weekendsange i dag. Jeg havde også Bon Jovi, Lingua Not Prayers sidst, eller tidligere på dagen hedder det. Er det kun tirsdag eftermiddag, men man har jo lov at drømme. Rhythm Divine med Enrique Iglesias, og der er Queen om lidt med Radio Gaga. Og som jeg har sagt her de seneste par uger i timen her efter fire, så åbner jeg telefonerne, man kan ringe ind og sige hej. Jeg talte lige med Frank lidt tidligere. Ham og markeren, de havde fået tidligt fri, fordi der var en lastbil med noget sand, som de skulle bruge til noget fjernvarme, de ved at lave, som var brudt sammen, og nu kunne de så køre hjem. Så talte vi lidt om at lægge gulvtæppe på, for det skulle jeg have noget hjælp til, og jeg tænkte jo, jeg var smart ved at købe to stykker tæppe og sætte sammen, for ikke at få så meget spild. Men det kommer jeg til at fortryde lige om et øjeblik, for så ringer Maj-Brit.
1: Hej, Lars. Maj-Brit.
0: Hej, Maj-Brit. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Nå, hvad er du gang i?
1: Ja, min kæreste og jeg, vi er på vej til noget turnering.
0: Ja, og altså så, noget sport?
1: Ja, vi skal spille billard.
0: Okay, altså spiller I på hold, så?
1: Ja, vi spiller for en klub, og så spiller vi mod andre klubber.
0: Aha. Bliver I uvenner?
1: Min kæreste og jeg?
0: Ja.
1: Ja, det gør vi hjemligt.
0: mens I spiller, eller det gør
1: nej,
0: I ikke med bordet?
1: Nej. Det kan vi klare på vej derned eller på vej hjem.
0: Okay. Ja, ja. Men altså, man er nødt til at koncentrere sig, ikke? Fordi der er jo nogen, der tænker, billard, ja, ja, det er bare sådan noget bodega og nogle bajer og sådan ting. Det er jo på højt niveau, ikke, det her?
1: Så højt niveau er det så heller ikke. Så gode er vi slet ikke. Vi har det sjovt, og vi tager det som en oplevelse. Men ja, der er mange gode hold imellem.
0: Ja. Jeg håber, at det
1: men
0: kommer
1: hvorfor,
0: til at...
1: Hvorfor? Ja. Jamen, jeg ringede faktisk, fordi vi hørte fra dine lytter før.
0: Ja, vi skal slet ikke tale om billard, ja.
1: Det er fordi, min kæreste, han er jo gulvmand.
0: Ja.
1: Man køber ikke to stykker tæppe.
0: Nej, det går ikke.
1: Nej. Du køber et stort stykke, og så må du have det spil, du har.
0: Ja.
1: Fordi en samling vil altid trævle. Mm.
0: Okay. Ja, jeg troede jo lige, jeg var smart, Maj-Brit. Men det kan godt være, at jeg er nødt til at gøre det andet. Altså, hvis jeg nu er dygtig, så kan det måske være, at jeg kan bruge resten, for den er lidt stor. Måske til at ligge under et sofabord.
1: Ja, det kunne du måske nok godt få at finde ud af.
0: Hvis man laver kanterne ordentligt, jeg ved godt, det her er nok sværere, end jeg lige udlægger det. Men lad os da prøve ad. Der ligger faktisk noget herinde ved siden af, hvor vi bor. De sælger sådan en masse rest af ting. Det kan være, jeg kan finde noget af det.
1: Nå jo, men det kommer også an på, hvor stort det er. Fordi en rest, det kan man jo også godt finde til på 3x4 meter.
0: Ja. Men ja, ja. Men jeg tror... Ja, jeg lytter efter, hvad guldmandens kone siger, og så har vi et stort stykke, og så ser vi, hvor vi lander. Tak for tippet, Maj-Brit Hills, og god fornøjelse og god kamp i aften.
1: Tak skal du have, og fortsæt god eftermiddag.
0: Tak for det. Hej.
1: Det er godt. Hej.

0: Pet Shop Boys og Go West. Vi hørte lige Roxana fortælle i nyhederne, at Kirkens Korshær får verdens første digitale genbrugsforretning, hvor man altså blandt andet kan købe donerede skins til. Og nu har jeg glemt, hvad det der skydespil hedder. Det var dog irriterende. Men ja, kan det være GTA? Nej. Det er de andre. Men de der skins, det er jo sådan noget, hvor man kan ændre sit våben, eller ændre sin figurs udseende. Og så er der jo så nogen, som åbenbart kan donere dem digitalt, og så kan man sælge dem videre, og så kan pengene gå til arbejdet med udsatte unge. Det synes jeg er helt fantastisk. Og har jeg mange gange hørt på plageånder, som har spurgt på en tur, eller hvad det nu måtte være, til skins, og så tager det ene det andet, og lige pludselig så har man brugt rigtig mange penge på skins. Men her kan de jo så altså blive digitalt genbrugt hos Kirkens Korshær, og så altså gøre gavn for andre unge mennesker. Jeg synes, det er genialt det der, for nu at sige det som det er. Sig det så, Svend.
1: Det er genialt det der.
0: Præcis. Og om et øjeblik, så er der happy hour. Det er dobbelt op på Britney Spears.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke

0: september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i sats.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser.

nu skal forlod sodavandsdiskoteket den aften for at komme op på svensk tv og se en optræden med Michael Jackson, hvor han så laver moonwalken, og altså kæben, den røg helt ned i gulvet, og vi prøvede jo flere af os at gå ned på sodavandsdiskoteket bagefter, så vi kunne efterligne det. Der gik noget tid, før vi kunne det. Det glemmer man ikke. Nu er der dobbelt op. Det er Britney Spears. To gange Britney. You drive me crazy. Om et øjeblik, men vi starter med Born to Make You Happy her på Pop FM.

0: Der var en, og der var to af Britney Spears klassikere, Born to Make You Happy og så You Drive Me Crazy i Happy Hour. Om lidt så er der Sanne Salomonsen, Kærligheden kalder i starten af næste time, dagens popklaringhistorie, som involverer nogle kæmpe fodboldikoner fra 80'erne, som altså indgår i dagens historie. Hæng på og se, om du tror på den eller ej. Tjek allerede vores Insta-story lige nu på pop5.dk, hvis du ikke kan vente, og du ikke kan styre dig. Ellers så kommer historien i radioen her ganske snart.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Vi er fans af gode fans hos Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1000 kroner.
18: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
17: Leo Vegas. Spænding her nu.
19: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
17: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Sanne Salomonsen, kærligheden kalder. Hvad Claus Berggren, 80'er-ikon på fodboldbanen, laver i dagens popklaring-historie, ja, det kan du så stusse over om, og så lytte med om et øjeblik, for så kommer forklaringen. Hvad laver han der? Sammen med et par andre store 80'er-ikoner fra grønsværen, som man stadigvæk siger nogle gange. Det er dagens popklaring-historie lige efter Roxette og Joyride, og derefter nyhederne kommer her med Roxanne.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Regeringen vil fjerne SU'en for 81.000 hjemmeboende studerende. Men regeringspartierne SF og De Radikale tager nu afstand til eget forslag. Nedskæringen er ellers præsenteret som en del af regeringens finanslov. Helt konkret rammer det unge, der bor hjemme, hvis forældrene samlet tjener over 710.000 kroner om året. Ifølge SF-formand Pia Olsen Dyhr er forslaget ikke deres idé, men et kompromis. De Radikales politiske leder Martin Lidegaard kalder det en svær beslutning. Men finansminister Peter Hummelgaard forsvarer forslaget og siger til DR, at man ikke forsøger at gå efter de unge. Hver sjette elev i 8. klasse har ifølge Børns Vilkår oplevet fysisk eller psykisk vold. Men især psykisk vold mod børn kan være svært at opdage, fastslår en rapport fra forskningscentret VIVE. Rapporten peger på, at volden ofte viser sig indirekte. Samtidig kan børn have svært ved at fortælle om det, fordi det er blevet en del af deres hverdag, eller fordi de frygter konsekvenserne. På landets krisecentre er psykisk vold den mest udbredte voldsform mod børn. Regeringen vil nu bruge rapporten til at udarbejde en ny strategi mod vold mod børn, lyder det. Fra næste år kan det være slut med opkald fra udlandet, der foregiver at være fra danske telefonnumre. Nye regler skal sørge for, at teleselskaberne herhjemme bliver forpligtet til at blokere for opkaldene. Det skriver Digitaliseringsstyrelsen på sin hjemmeside. Antallet af opkald fra tilsyneladende danske numre, som dog reelt er fra udenlandske svindlere, er steget de seneste år, oplyser styrelsen. Bekendtgørelsen er sendt i høring, og de nye regler forventes at træde i kraft fra 1. januar næste år. Det skriver DR. For første gang i flere år er lønforskellen mellem mænd og kvinder blevet mindre, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er positivt, mener Danica. Selskabet peger på, at lønnen har stor betydning for vores pensionsopsparing, og at mindre lønforskel derfor kan være med til at mindske uligheden mellem kønnene. Også hos Sampensionen glæder man sig over udviklingen. Her er forventningen desuden, at kvinders højere uddannelsesniveau og øremærket barsel kan mindske lønforskellen yderligere over tid.
1: Været på Pop-FM.
0: Mest skydevær og stedvis regn eller byer i Nordvestjylland kan de lokalt blive kraftige, men der er også perioder med lidt eller nogen sol til de heldige, særligt mod sydøst. Temperaturer 14-20 grader i morgen bliver helt fantastisk, masser af sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount.

0: Roxette med Joyride. Og der er Venus med Anne Linnet og Marquita Sat om et øjeblik. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til den sidste eftermiddagstime sammen her på Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: I dag skal det handle om den lokale boldklub, hvor jeg kommer fra. Er ikke helt lokale, for så vil det være VSB, Vium Sorgenfri Boldklub. Her skal vi altså lige til nabobyen Lyngby Boldklub, som jo altså blandt andet fejrede et Danmarksmesterskab tilbage i 80'erne. Og der taler vi altså navne som Claus Berggren, Michael Schäfer, John Hels, Aabæk, hvad hedder han til fornavn? Kim, det var sønnen. Det kan jeg simpelthen ikke huske nu, men den kommer lige om et øjeblik. Aabæk. Kæmpe spiller. Jeg spiller, det er jo første division på det her tidspunkt. Jeg spiller på Lyngbys første divisionshold. Jeg er ikke i startelveren og spiller sammen med de store stjerner. Det gør jeg en lille smule, men jeg er, hvad man vel kan kalde for en marginal spiller, og en, der altså tit er ude blandt reserverne, men der skulle dog alligevel lidt til at nå til det niveau i Lyngby Boldklub, dengang det altså var første division. Spørgsmålet er, om det passer.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story på pop5.dk.
0: Tror du på den eller ej? Afgiv din stemme i vores Insta-story på pop5.dk. Jeg tjekker, hvordan stemmerne har fordelt sig indtil videre. Efter Venus med Anne Linnet og Marquita Sats. Toto.

0: Africa. Husk klatterne på det hos Anna og Henrik i Topstart i morgen tidlig. Vi markerer dyrenes dag i hele verden. Det er den internationale version, og det er på søndag den 4. oktober. Du kan vinde et Maxisug gavekort på 1000 kroner, hvis du er skarp på nogle udsagn omkring nu alverdens dyr i denne uge. Og du skal starte med at sende en sms ind, hvor du skriver kæledyr, og den skal du sende til 1220. Den koster 2 kroner. Måske er det dig, der bliver ringet op. Du skal være klar på telefonen i morgen mellem klokken 7 og 8.
1: Det her er Popklaring.
0: Lige nu, der handler det om historie fra mit liv. Spørgsmålet er, om det er noget, der er foregået i virkeligheden, eller det er en røverhistorie. Jeg har jo mange gange fortalt, at jeg kommer fra Virum. Jeg har også mange gange fortalt, at jeg har spillet fodbold som barn og ung, og endda også på et højt niveau. Sådan, at jeg så var sådan lidt mest på reservebænken, men dog alligevel med i førsteholdstruppen i Lyngby Boldklub tilbage i de glorværdige 80'ere. Med blandt andre Claus Berggren og Hans Aabæk. Jeg kunne ikke huske, hvad han hed til fornavn. Hus sønnen Kim, men Hans Aabæk var en af de store profiler. John Hels, Michael Schäfer, senere blev træner både i Lyngby og i FC København. Og jeg skal komme efter dig. Og det vil du måske ikke ønske dig. Spørgsmålet er, om det passer. Har jeg fået spilletid på førsteholdet, i første division hed det jo dengang, i Lyngby, og der er vi tilbage i 586. Så skal du jo selvfølgelig stemme sandt, hvis du tror på historien, eller falsk, hvis du tænker, sikkert noget brøvl. Du kan gøre det inde i vores Instastory på pop5.dk, og efter Billy Joel og Modern Talking, der er på vej, så skal jeg fortælle, om jeg har været trukket i den blå trøje på det ikoniske Lyngby Stadion. Ja, lige om lidt.
1: Pop-FM's Anna Henriksen. Her på Pop-FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxisoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisoo. Topstart på Pop-FM. Alle hverdage fra klokken 6. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.

0: Modern Talking med Brother Louie. Og der er Cher med Believe lige straks.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det sandt eller falsk, at jeg har spillet første divisions fodbold for Lyngby Boldklub i 80'erne? Det var jo altså før det kom til at hedde Superligaen og var altså holdkammerater. Selvom jeg sad mest ude på bænken med navne som Claus Berggren, Michael Schäfer, John Helt, Hans Aabæk. Der var mange store dengang. Jeg er lidt overrasket over, at 41% går med, at historien er rigtig. Mens 59% er noget skeptiske over for det projekt. Jeg har jo før talt om min fodboldkarriere her i radioen. Jeg fortalte også, at den stoppede som 11-årig i en kamp mod Skodsborg, hvor vi taber 34-0, og jeg kun står på mål i anden halvleg og er bange for, at mine briller går i stykker hele tiden. Det ville være vanvittigt, hvis jeg havde spillet første divisionsbold med de drenge i Lyngby Boldklub på det tidspunkt. Det er en kæmpe løgn. Det var min træner, Jørgen Slater, som, da jeg var 11, siger til mig efter den berømte Skodsborg-kamp, at fra dags dato har jeg nu udviklet mig til at være tilskuer. Det var sådan noget, som Jørgen i dag ville få ørerne i maskinen for mig. Dengang, der sagde han jo bare tingene, som det var. Jeg har spillet på 6. hold, jeg var elendig til fodbold. Historien er falsk, og tak fordi, at det er sket.

Nothing's Gonna Stop Us Now, synger Starship her på Pop FM. Med godt humør og musik, du kender, 80'erne og 90'erne. Der kommer mere af det om lidt. Der tager vi en 90'er med Eiffel 65 Deep Blue. Hvis du køber eller leaser eller lejer en nyere bil, så vil du jo også opdage, at der er en hel masse sikkerhedsfunktioner, som ikke var der bare for en 5-10 år siden. Der er masser af dynamolygte, når du kører. En hel masse signaler, der gør alt muligt. Selvfølgelig for, at du skal kunne være mest sikker i trafikken. Om lidt, så skal du lige møde Mik

0: Er vi klar, når sulten melder sig? Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Det er godt humør og musik, du kender.
1: Eiffel 65 med Blue, der er Laban med Love in Siberia om lidt. I starten af programmet, der ringede Michael ind, og han var med i det musikalske vennespil Pophuskespillet. Har du ikke hørt det før, så gælder det om at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Det er ligesom sådan et huskespil, du måske har spillet som barn, eller spillet med dine børn. Og så ryger Score Top Wheels, som så kommer anden gang, lige forbi Michael, og jeg siger til ham, at det var jo ærgerligt, for jeg havde håbet, at du ville råbe nu. Og så siger Michael...
2: Ja, problemet er, når jeg drejer, så går lyden fra på min bil.
1: Er det rigtigt? Nej. Ja. Altså, når Michael drejer bilen, så muter den lyden. Det er dog alligevel en lidt særpræget sikkerhedsforanstaltning. Jeg kan forstå min bil, hvis jeg kommer for tæt på noget med lidt for høj fart. Så muter den lyden, uanset hvad det er, jeg hører, og strammer min sikkerhedssel. Det kan jeg bedre føle. Men når bilen drejer... Så skal du i hvert fald ikke køre tur i trekantsområdet via landevej, fordi der er sindssygt mange rundkørsler. Så hvis man havde håbet der, at man skulle sidde og hygge sig med sin yndlingsradioprogram, så bliver det meget trist, fordi så skruer den jo hele tiden ned for lyden. Det er en underlig feature. Hvem pokker har fundet på det? Du vil ikke være retfærdig at sige, at det er nok Volvo, fordi... Så vil Volvo sige, nej, det er ikke os. Jeg ved ikke, om der har fundet på det. Sikkerhed først. Altså altid, men mærkelig feature.

0: med Licia og Ivan. Laban med Love in Siberia. Jeg kan nå at få Genesis med Jesus in Knows Me lige straks.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95. 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
15: Ja.
16: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10 til 80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Genesis på Pop FM. Husk at få sendt en sms afsted, hvis du vil gå efter at vinde det næste Maxisug gavekort på 1000 kroner. Det er i plat eller pote. I morgen tidlig i Topstart hos Anna og Henrik. Vi markerer den internationale dyrenes dag på søndag sammen med Maxisug. Send kæledyr i besked til 12.20. Det koster 2 kroner. Og så kan det være, at det er dig, der bliver ringet op i morgen tidlig. Så får du nogle udsagn og nogle dyr. Du skal have 2 ud af 3 rigtige. Og så er der altså 1000 kroner til at forkæle dit kæledyr, hvis du når så langt. Heldigvis så er det gået godt de fleste gange. Kæledyr til 12.20, sørg for at få sendt sms'en afsted. Det koster 2 kroner. Så kan det være, at de ringer i morgen. Det er mellem 7 og 8. Så er der Rod Stewart på vej, som jo altså kommer på en endelig farveltur. Igen med Baby Jane. Lige efter nyhederne, som kommer her med Roxanne. Det er de sidste i dag. Jeg hedder Lille Lars. God aften. Vi høres ved i morgen. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxanna Sakiri. Hver tredje ung har ikke fået brugbar seksualundervisning i skolen. I stedet får over halvdelen viden fra deres venner, mens næsten halvdelen af unge mænd får viden fra porno. Det viser en undersøgelse lavet af Sex og Samfund, skriver TV2. Resultaterne får organisationens generalsekretær til at kalde på styrket seksualoplysning. Vigtig viden om sex kan nemlig ikke overlades til porno og algoritmer, lyder det. Sex og Samfund vil i efteråret give unge viden, sprog og redskaber til at træffe fornuftige valg gennem en ny kampagne. Der skal slås hårdere ned på brud på reglerne om dyrevelfærd. Straffene skal sættes op, og kontrollen skal øges. Det fremgår af en ny akutpakke, som regeringen og Alternativet har præsenteret i dag. Strafferammen for de mest alvorlige brud tredobles fra 2 til 6 år. Og derudover oprettes en ny styrelse, som fremover skal stå for kontrollen. Justitsminister Nicolai Wammen erkender på et pressemøde, at indsatsen ikke har været god nok. Akutpakken kommer efter hård kritik fra Rigsrevisionen, og det bliver besætningsejerne, som kommer til at betale for den styrkede kontrol. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt får en lønforhøjelse. Fredag besluttede en enig hovedbestyrelse, at han skal have et formandshonorar. Det oplyser partiet til Berlingske. Ifølge partiets gruppeformand skyldes lønforhøjelsen, at formanden skal belønnes for en enorm indsats. Partiet klarer sig godt i meningsmålingerne for tiden og står til over 12% af stemmerne. Det medlemsbetalte honorar blev sparet væk efter folketingsvalget i 2022, hvor partiet gik meget tilbage. De seneste 2 uger har Sydøstjyllands politi fået 79 anmeldelser om indbrud. Derfor sætter politiet nu ekstra ind for at fange tyvene, oplyser politikredsen. Borgerne opfordres til at holde et vågent øje med nabolaget. Og hvis man ser mistænkelig adfærd, kan det være en hjælp at ringe 114, siger politikommissær Jesper Christensen. Han peger på, at selv små detaljer kan føre til en opklaring. Tyvene er særligt gået efter smykker, kontanter og elektronik.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på

0: Ims Anna Henriksen.
1: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
3: Vi går dyre bananas i morgen.
4: Skal vi snakke om æber?
3: Nej, men du skal høre om en ny pingvinart og en sjælden kat.
4: Så vil jeg også lige læse lidt op på isbjørn og undulater, for der er nemlig plat eller pote, og der er 1000 kroner på højkant.
2: Topstart hver dag fra klokken 6. På BFM.

0: FM.
1: Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du

0: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Har du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

FM's Anna Henriksen. Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Top

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på mærken, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Vi er godt

Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede, mand. Fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
16: Vi går dyre bananas i morgen.
17: Skal vi snakke om aber?
16: Nej, men du skal høre om en ny pingvinart og en sjælden kat.
17: Så vil jeg også lige læse lidt op på isbjørner og undulater, for der er nemlig plat eller pote, og der er 1000 kroner på højkant.
15: Top Start hverdag fra klokken 6 på BFM.

0: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, ringer vilkår gælder, indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
22: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
23: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
25: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo.
1: stay curious.

0: Jonas, Anna Henriksen.
1: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6.
2: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, mand. Fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
11: replace. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: For helvede mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
1: Vi går dyre bananas i morgen.
22: Skal vi snakke om aber?
1: Nej, men du skal høre om en ny pingvinart og en sjælden kat.
22: Så vil jeg også lige læse lidt op på isbjørner og undulater, for der er nemlig plat eller pote, og der er 1000 kroner på højkant.
0: Top

0: Adams, Anna Henriksen.
1: Her på Pop FM elsker vi dyr, og derfor glæder vi os sammen med Maxi Zoo til den internationale dyrenes dag 4. oktober, hvor hele verden sætter fokus på dyrevelfærd og på at forbedre dyrs vilkår kloden rundt. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
23: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
24: Pop FM. Godt humør.

0: Top FM. Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den
1: smarte vej? Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
12: Vi går dyre bananas i morgen.
13: Skal vi snakke om aber?
12: Nej, men du skal høre om en ny pingvinart og en sjælden kat.
13: Så vil jeg også lige læse lidt op på isbjørner og undulater, for der er nemlig plat eller pote, og der er 1000 kroner på højkant.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: FM.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass repair, Carglass replace.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
22: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
23: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
22: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
25: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: godt, det er rigtigt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. På BFM. Top start med Anna og Henrik.
2: Vi går dyre bananas i morgen.
3: Skal vi snakke om æber?
2: Nej, men du skal høre om en ny pingvinart og en sjælden kat.
3: Så vil jeg også lige læse lidt op på isbjørner og undulater, for der er nemlig klat eller pote, og der er 1000 kroner på højkant.

0: Home-Tex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
3: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Vi
8: lige godt humør og musik, du kender.
21: Pop FM.

0: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
1: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
14: Ja,
13: du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Goring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Goring. Handpicked for your feet.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter. Kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel. Kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas, spænding her nu.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
13: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Vi er godt humør og musik, du kan.

0: FM.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
0: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
0: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hører du noget?
2: Ja, jeg hører noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået ind på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
22: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
26: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene.
0: kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home.dk.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.